0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Động đất ở Colombia, các giám mục kêu gọi liên đới.
2: Colombia, hơn 130 người thiệt mạng và gần 600 người bị thương sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 10 tháng 8 tại miền Tây Colombia. Pereira là thành phố chịu thiệt hại nặng nhất, trong khi nhiều tòa nhà, bệnh viện, trường học và nơi thờ phượng tại Manizales bị hư hại. Hội đồng giám mục Colombia kêu gọi người dân hiệp nhất, quảng đại và liên đới với các nạn nhân.
1: Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Tây Colombia hôm 10 tháng 8, khiến cho hơn 130 người thiệt mạng và khoảng 570 người bị thương, cùng với nhiều người khác vẫn đang bị mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà sụp đổ. Theo các số liệu được công bố sau trận động đất, cơn địa chấn mạnh 7,4 độ Richter với tâm chấn tại khu vực San José de Palma thuộc tỉnh Chocó, miền Tây Colombia. Rung chấn được cảm nhận trên phần lớn lãnh thổ quốc gia và cả ở một số khu vực thuộc các nước láng giềng. Pereira, một trong những thành phố lớn của miền Tây Colombia, hiện ghi nhận số nạn nhân cao nhất. Lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm những người mất tích, đồng thời kiểm tra mức độ an toàn của các công trình bị hư hại. Tại Manizales, hơn 10 tòa nhà được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi hơn 20 công trình dân cư bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Bệnh viện, trường học và nhiều nhà thờ cũng bị ảnh hưởng. Nhà thờ chính tòa Manizales, một trong những công trình tôn giáo quan trọng của thành phố, cũng được ghi nhận có thiệt hại. Các vụ sập công trình cũng xảy ra tại Cali. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tại nhiều khu vực để tìm kiếm những người bị mắc kẹt và hỗ trợ các cơ sở y tế bị hư hại. Tại Quibdó, thủ phủ của Chocó, nhiều người bị thương và một số cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Đứng trước thảm họa, Hội đồng Giám mục Colombia đã bày tỏ sự gần gũi, liên đới và cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, những người mất tích, người bị thương và các gia đình đang chịu đau khổ. Các giám mục cũng phó dâng cho Thiên Chúa những người đang tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Các vị nhấn mạnh rằng đây là một tình trạng khẩn cấp không thể được giải quyết bằng những nỗ lực riêng lẻ. Trước đau khổ của đồng bào, Colombia được mời gọi nhìn nhận mình như là một gia đình duy nhất, cùng đáp lại bằng lòng quảng đại, tinh thần trách nhiệm và tình liên đới. Các giám mục tại các giáo phận bị ảnh hưởng cũng đưa ra lời kêu gọi trợ giúp. Các ngân hàng thực phẩm và nhiều tổ chức nhân đạo đã phát động chiến dịch quyên góp thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ những người sống sót. Trận động đất cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Cơ quan hàng không dân dụng Colombia Aerocivil đã đình chỉ hoạt động tại 6 sân bay ở Pereira, Manizales, Quindó, Armenia, Cartago và Buenaventura để tiến hành kiểm tra đường băng, nhà ga và các cơ sở hạ tầng. Các chuyến bay chỉ được nối lại sau khi các cơ quan chức năng xác nhận các điều kiện an toàn. Việc đóng cửa sân bay có thể làm phức tạp thêm các hoạt động cứu trợ tại những khu vực đang chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại các thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, các hoạt động cứu trợ vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Lính cứu hỏa, lực lượng bảo vệ dân sự, những nhân viên y tế và lực lượng an ninh tập trung tìm kiếm những người mất tích, đồng thời hỗ trợ những người phải rời khỏi nhà vì nguy cơ sụp đổ. Các nhà chức trách cũng đang kiểm tra độ an toàn của bệnh viện, trường học và nhà thờ, cũng như những công trình nhà ở và các công trình công cộng. Quy mô đầy đủ của thảm họa chỉ có thể được xác định sau khi hoàn tất việc khảo sát tại những khu vực gần tâm chấn. Colombia nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh do sự tương tác giữa nhiều mảng kiến tạo, đặc biệt là ở vùng Andes phía Tây. Thảm họa lần này cũng gợi lại ký ức về trận động đất ngày 25 tháng 1 năm 1999 tại vùng Eje Cafetero, khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng tại Armenia, Pereira cùng với nhiều địa phương khác.
2: Hội thảo về con người và thuật toán theo cái nhìn của Tolkien.
1: Ý, ngày 8 tháng 8, tại tỉnh Frosinone của Ý, một hội thảo về truyền thông, trí tuệ nhân tạo, giới trẻ và các mối tương quan đã diễn ra trong khuôn khổ lần thứ 9 của sự kiện Đêm của Chiếc Nhẫn.
2: Hội thảo mang chủ đề Con người, phương tiện và thuật toán thuộc chương trình 3 ngày với chủ đề chung Phẩm giá của sự bất toàn, Tolkien và Magnifica Humanitas về tính độc nhất của con người. John Ronald Reuel Tolkien, sinh năm 1892, mất năm 1973, là nhà văn, học giả và tín hữu công giáo người Anh, nổi tiếng với thiên tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn. Thế giới trung địa giả tưởng do ông sáng tạo với các chủ đề về tự do, thiện và ác, hy sinh, tình bạn và hy vọng, chịu ảnh hưởng sâu đậm từ nhãn quan Kitô giáo về con người. Từ đó, hội thảo đặt tư tưởng của Tolkien trong cuộc đối thoại với giáo huấn của Đức Giáo hoàng Leo XIV về truyền thông và công nghệ. Ông Angelo Mereghetti, tu huynh Salesian và chuyên gia truyền thông xã hội tại trung tâm Don Bosco ở Roma, nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng về một nền truyền thông biết tìm kiếm sự thật. Theo ông, truyền thông ngày nay, đặc biệt trên mạng xã hội, thường chỉ nhìn thấy một phần của sự thật, chứ không phải toàn bộ sự thật. Trong khi đó, sự thật đòi hỏi nỗ lực, khả năng đón nhận và đồng hành. Ông cũng nhấn mạnh đến hệ sinh thái truyền thông được xây dựng không phải bằng việc thao túng thực tại, nhưng bằng sự hiện diện và lắng nghe. Theo ông, nếu thiếu đối thoại và trao đổi, con người dễ chỉ còn nhìn thực tại từ quan điểm riêng. Mereghetti cho rằng, thuật toán phải phục vụ con người, một con người có khả năng ý thức, phân định và xây dựng các mối tương quan. Ông Federico Iadikiko thuộc Trung tâm Nghiên cứu Minas Tirith nhận định giáo huấn của Đức Leo XIV về trí tuệ nhân tạo có tính đột phá. Ông nói, nhiều người cho rằng Đức Leo là một giáo hoàng mang tinh thần Tolkien, nhưng tôi đã thử tìm hiểu xem liệu Tolkien có phần nào mang tinh thần của Đức Leo hay không. Theo ông, nếu AI chỉ nằm trong tay một số ít người, nó có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về dân chủ, xã hội và kinh tế. Vì thế, ông nhấn mạnh nguyên tắc về mục đích phổ quát của củ cải, cho rằng AI cần được nhìn như một công ích có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Bà Lorenza Catagnacci, điều phối viên dự án Destinazione tại Alastri, nhấn mạnh rằng người trẻ ngày nay mong muốn được nhìn đến, được lắng nghe và có những người lớn đáng tin cậy đồng hành. Nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng rằng trung tâm của lịch sử vẫn là khuôn mặt con người đang mong được nhìn đến. Bà cho biết, nhiều người trẻ đang tìm kiếm vị trí và ý nghĩa của mình trong thế giới. Kết thúc bằng một hình ảnh lấy cảm hứng từ Tolkien, bà nói, Destinazione mong muốn trở thành một nơi mà người trẻ có thể tìm thấy tương quan, sự thuộc về và không gian để trưởng thành.
1: Lao động trí thức trong thời đại AI, một góc nhìn xã hội học.
2: Milano, trí tuệ nhân tạo không chỉ đặt ra câu hỏi về tương lai việc làm, nhưng còn chất vấn cách con người hiểu về lao động và chính trí thông minh của mình. Trong một phân tích đăng trong từ điển học thuyết xã hội của giáo hội, Augusto Cororullo nhấn mạnh rằng tương lai sẽ không chỉ phụ thuộc vào những gì AI có thể làm, nhưng còn vào những gì con người vẫn còn biết nhận ra là thực sự thuộc về con người.
1: Theo tác giả, vấn đề hiện nay không chỉ là liệu máy móc có thể thay thế một số công việc hay không. Điều đáng quan tâm hơn là hình ảnh nào về con người và trí thông minh sẽ trở nên chi phối khi hoạt động viết lách, tổng hợp, phân loại, lập luận và đánh giá cũng có thể được giao một phần cho các hệ thống nhân tạo. Lao động trí thức vì thế trở thành một lĩnh vực đặc biệt quan trọng. Trước đây, loại hình lao động này thường được xem là ít chịu tác động của tự động hóa vì gắn liền với khả năng diễn giải, phán đoán, trách nhiệm và tương quan. Tuy nhiên, AI tạo sinh hiện có thể đẩy nhanh nhiều thao tác nhận thức và ngôn ngữ. Bên cạnh lợi ích về hiệu quả, Cocorullo cũng cảnh báo về những nguy cơ như là lệ thuộc vào công cụ, thu hẹp kinh nghiệm đào tạo, gia tăng cường độ làm việc, các hình thức kiểm soát vô hình và bất bình đẳng giữa những người biết sử dụng công nghệ với những người chịu tác động của nó. Trong bối cảnh này, huấn quyền của giáo hội đưa ra những tiêu chuẩn phân định quan trọng. Văn kiện Antiqua et Nova đã nhắc rằng AI không phải là trí thông minh của con người theo đúng nghĩa, nhưng là công cụ phải được định hướng về công ích và sự phát triển toàn diện của con người. Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo hoàng Leo XIV cũng nhấn mạnh rằng kỹ thuật không thể trở thành tiêu chuẩn tối hậu mới để xác định giá trị, và lao động cũng không thể chỉ được đo lường dựa trên năng suất. Theo Cocorullo, vấn đề vì thế không phải là chống lại đổi mới, nhưng là biết quản trị đổi mới. Khi AI đi vào trung tâm của lao động trí thức, thì cần đặt câu hỏi ai kiểm soát kết quả, ai chịu trách nhiệm và những cơ hội được phân phối ra sao. Học thuyết xã hội của giáo hội đặt ra một giới hạn rất là rõ ràng. đó là kỹ thuật là để phục vụ con người, chứ không phải con người để phục vụ kỹ thuật.
2: Jordan chuẩn bị kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa.
1: Jordan hướng tới kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa vào năm 2030. Jordan chính thức khởi động công tác chuẩn bị. Ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Yoffa Hassan chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia với sự tham gia của các bộ trưởng, các lãnh đạo tôn giáo, đại diện các cộng đồng và các cơ quan hữu trách.
2: Theo thông cáo của chính phủ Jordan, Ủy ban sẽ là cơ quan tham chiếu cấp quốc gia, chịu trách nhiệm xây dựng các định hướng chung, phối hợp hoạt động quảng bá quốc tế, các thủ tục trong nước và lập kế hoạch cho những sự kiện liên quan đến dịp kỷ niệm. Trong cuộc họp, Thủ tướng Hassan nhấn mạnh cần bắt đầu ngay công tác chuẩn bị theo chỉ thị của quốc vương Abdullah thứ hai dựa trên một kế hoạch tổng thể và lịch trình rõ ràng. Ông khẳng định, việc kỷ niệm 2.000 năm Chúa Kitô chịu phép rửa phản ánh vị thế lịch sử và tôn giáo của Jordan, cũng như vai trò của đất nước như một điểm đến hành hương Kitô giáo mang tầm vóc toàn cầu. Theo Thủ tướng, sự kiện cũng làm nổi bật thông điệp của vương quốc về chung sống, tôn trọng tha nhân, hòa bình, tình yêu và tình huynh đệ nhân loại. Ông cho biết, chính phủ đang huy động mọi nguồn lực sẵn có để hỗ trợ sự kiện, coi đây là cơ hội củng cố vị thế của Jordan như một vùng đất của di sản tôn giáo và điểm đến toàn cầu dành cho các tín hữu Kitô hành hương. Trong cuộc họp, các thành viên cũng xem xét một số dự án tại khu vực địa điểm Chúa chịu phép rửa, trong đó có việc xây dựng một làng dành cho khách hành hương và du khách Kitô giáo, một bảo tàng về phép rửa, một hành lang xanh và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Các tham dự viên đề nghị thành lập những tiểu ban chuyên trách để giám sát việc thực hiện các dự án và bảo đảm tiến độ. Ủy ban quốc gia do Thủ tướng chủ trì với sự tham gia của nhiều bộ trưởng và lãnh đạo Kitô giáo, trong đó có Đức Tổng giám mục Iatwa, đại diện thường phụ Latin tại Jordan, Đức Tổng giám mục Christophoros Atala của Chính thống giáo Hy Lạp và Đức Tổng giám mục Hossan Naom của Anh giáo.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Từ Efeso đến Philippines, ngôi nhà của Đức Maria, nơi thinh lặng gặp gỡ Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý thính giả, ngôi nhà nhỏ được truyền thống gắn với những năm cuối đời của Đức Maria tại Efeso gợi lên một chiều kích đặc biệt của cuộc đời mẹ, âm thầm, cầu nguyện và hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Từ Efeso, một bản sao của ngôi nhà ấy đã được dựng lên tại thị trấn Alfonso thuộc tỉnh Cavite của Philippines, trở thành điểm hành hương dành cho những ai tìm kiếm sự thinh lặng, chữa lành và sự gần gũi của Đức Maria giữa những ồn ào của cuộc sống hiện đại. Từ Efeso đến Cavite, hai ngôi nhà nhỏ cùng gửi lên một lời mời gọi. Trong những điều khiêm hạ và thinh lặng, con người có thể gặp được sự hiện diện của Thiên Chúa và học nơi Đức Maria con đường của đức tin, phó thác và hy vọng. Efeso, ngôi nhà gắn với những năm cuối đời của Đức Maria. Efeso, thành phố cổ nằm trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, là một trong những địa danh quan trọng của Kitô giáo thời sơ khai. Nơi đây không chỉ gắn liền với hoạt động truyền giáo của các tông đồ, đặc biệt là Thánh Phaolô và Thánh Gioan, mà còn giữ một vị trí đặc biệt trong ký ức của giáo hội về Đức Maria. Đây cũng là nơi diễn ra công đồng Efeso năm 431, khi giáo hội long trọng xác nhận Đức Maria là Theotokos, mẹ Thiên Chúa, một tước hiệu trước hết nhằm khẳng định chân lý về Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Nhưng đối với hàng triệu tín hữu hành hương, Efeso còn đặc biệt gắn với một ngôi nhà nhỏ nằm trên sườn núi, được truyền thống xác định là nơi Đức Maria đã sống những năm cuối đời cùng với Thánh Gioan Tông Đồ. Theo một truyền thống lâu đời, sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại và lên trời, Thánh Gioan đã đưa Đức Maria đến Efeso và mẹ đã sống những năm cuối đời tại đây. Ngôi nhà nhỏ trên sườn núi được biết đến với tên gọi Meriem Ana Evi, nhà Đức Maria. Ngày nay là một trong những điểm hành hương nổi tiếng của các Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giáo hội không xác định cách thức hay địa điểm Đức Maria kết thúc cuộc đời trần thế như một tín điều. truyền thống về Efeso được đón nhận trong bối cảnh lòng đạo đức Kitô giáo và ký ức cổ truyền về Đức Maria. Một truyền thống khác đặt sự kiện này tại Jerusalem. Chính vì thế, điều quan trọng không phải là xác định bằng mọi giá nơi Đức Maria qua đời, nhưng là chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc đời mẹ và sứ mạng của mẹ trong giáo hội. Efeso là nơi mà ký ức về Đức Mẹ và việc tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô gặp gỡ nhau. Một ngôi nhà bị lịch sử lãng quên. Trong nhiều thế kỷ, địa điểm được truyền thống gắn với nhà Đức Maria tại Efeso gần như bị lãng quên. Cho đến cuối thế kỷ 19, Sơ Maria de Mandat Gansay, sinh năm 1837, mất năm 1915, một nữ tu người Pháp thuộc dòng nữ tử bác ái, đã đóng vai trò quyết định trong việc tìm lại và bảo tồn nơi này. Sơ có lòng sùng kính sâu xa đối với Đức Trinh Nữ Maria. Chính lòng sùng kính ấy đã thúc đẩy Sơ tìm kiếm nơi mà truyền thống cho rằng Đức Maria đã sống cùng với Thánh Gioan tại Efeso. Năm 1886, Sơ Marie được sai đến một bệnh viện của Pháp tại Smyrna, ngày nay là thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thời gian phục vụ tại đây, Sơ tình cờ đọc các tác phẩm của chân phước Anna Catherine Emmerich, nhà thần bí người Đức, kể lại những thị kiến riêng tư của bà về cuộc đời Đức Maria và Thánh Gioan tại Efeso. Trong các trình thuật ấy có những mô tả về ngôi nhà của Đức Maria. Sơ Marie tin rằng địa điểm thiêng liêng này cần được tìm lại và bảo tồn. Sơ thuyết phục hai linh mục bạn cùng nghiên cứu các tác phẩm của chân phước Anna Catherine Emmerich. Ba người nhận thấy rằng những mô tả trong các trình thuật có thể giúp xác định vị trí của ngôi nhà. Từ đây bắt đầu một cuộc tìm kiếm mà sau đó đã đưa ngôi nhà Đức Maria trở lại với đời sống hành hương của giáo hội.
1: Hành trình tìm kiếm. Cuộc thám hiểm đầu tiên diễn ra vào tháng 7 năm 1891. Sơ Marie cùng với hai linh mục và những người hướng dẫn địa phương đã lên đường bằng lừa, mang theo tác phẩm của Anne Catherine Emmerich và sử dụng những mô tả trong đó như một loại bản đồ cho cuộc tìm kiếm. Ngày 29 tháng 7 năm 1891, đoàn thám hiểm tin rằng họ đã tìm thấy địa điểm mà họ đang tìm kiếm. Tại nơi này, các nhà khảo cổ dưới sự hướng dẫn của Sơ Marie xác định những tàn tích của một ngôi nhà có niên đại được cho là từ thế kỷ thứ nhất. Trên nền ngôi nhà này có một nhà thờ được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ tư. Phát hiện ấy đã tạo nền tảng cho việc bảo tồn địa điểm và đưa nơi đây trở thành một địa điểm hành hương dành cho những người muốn cầu nguyện tại nơi được truyền thống gắn với Đức Maria. Ngày 21 tháng 10 năm 1891, Sơ Marie được phép mua lại khu đất dưới tên của mình. Sơ xin cha của mình cung cấp số tiền cần thiết để mua không chỉ là khu vực ngôi nhà mà cả ngọn núi nơi ngôi nhà tọa lạc. Vào ngày 15 tháng 11 năm 1892, việc mua đất được hoàn tất. Từ đó, Sơ Marie bắt đầu một công việc lâu dài nhằm khôi phục và bảo tồn ngôi nhà, với mong muốn nơi đây trở thành một địa điểm cầu nguyện và hành hương. Công việc trùng tu ngôi nhà không chỉ bảo tồn lại một công trình cổ. Đối với những người cộng tác với Sơ Marie, đây còn là việc gìn giữ một địa điểm gắn với ký ức của Đức Maria và truyền thống Kitô giáo tại Efeso. Trong quá trình trùng tu, người ta tìm thấy ba viên đá từ một lò sưởi được tin là có liên quan đến thời kỳ đầu của địa điểm này. Một viên đá này sau đó được trao cho nhà nguyện của gia đình Sơ Marie tại Pháp như là một dấu chỉ ghi nhận công việc mà Sơ đã thực hiện. Từ một địa điểm gần như bị lịch sử lãng quên, nhà Đức Maria dần trở thành nơi đón tiếp các tín hữu từ nhiều quốc gia. Một địa điểm hành hương được các vị giáo hoàng quan tâm. Nhà Đức Maria tại Efeso ngày càng được biết đến trong giáo hội. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã khuyến khích các tín hữu viếng thăm địa điểm này và công nhận nơi đây như là một địa điểm hành hương. Ngày 18 tháng 8 năm 1961, Thánh Giáo hoàng Gioan 23 đã ban ơn toàn xá cho những người hành hương đến nhà Đức Maria theo những điều kiện mà giáo hội quy định. Sau đó, các đức giáo hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Biển Đức 16 đều đích thân đến thăm địa điểm này. Những chuyến viếng thăm của các vị giáo hoàng đã góp phần làm nổi bật vị trí của nhà Đức Maria trong đời sống hành hương của giáo hội. Mỗi năm, nơi đây đón tiếp hơn 1 triệu khách hành hương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Đáng chú ý, địa điểm này không chỉ được các Kitô hữu tôn kính. Đức Maria cũng được nhiều tín đồ Hồi giáo yêu mến và kính trọng. Trong chuyến viếng thăm nhà Đức Maria tại Efeso vào ngày 29 tháng 11 năm 2006, Đức Biên Đức 16 đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình giữa các dân tộc, nhấn mạnh rằng đây là thành phố được chúc phúc bởi sự hiện diện của Đức Maria Rất Thánh, đấng cũng được những người Hồi giáo yêu mến và tôn kính.
2: Ê-phê-sô và đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Ý nghĩa ấy càng trở nên sâu sắc khi giáo hội cử hành đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8. Tín điều Đức Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác đã được Đức Giáo hoàng Pio XII long trọng công bố năm 1950. Giáo hội tuyên xưng rằng, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Maria đã được đưa vào vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Tín điều này không xác định rằng Đức Maria đã kết thúc cuộc đời tại Ê-phê-sô, cũng không buộc các tín hữu phải chấp nhận địa điểm ấy như một dữ kiện lịch sử chắc chắn. Nhưng truyền thống về Ê-phê-sô giúp người tín hữu chiêm ngắm một điều rất đẹp. Cuộc đời trần thế của Đức Maria đã đi đến sự hoàn tất trong một sự hiện diện âm thầm trước khi mẹ được đưa vào vinh quang Thiên Chúa. Đức Maria hồn xác lên trời là dấu chỉ chắc chắn của niềm hy vọng và nguồn an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Nơi mẹ, giáo hội chiêm ngắm trước điều mà mình đang hướng tới, sự sống được cứu chuộc trọn vẹn trong Thiên Chúa. Từ ngôi nhà nhỏ ở Ê-phê-sô đến vinh quang Thiên Quốc là một hành trình diễn tả chính nghịch lý của tin mừng. Sự cao cả của Thiên Chúa được biểu lộ qua sự khiêm nhường. Sự sống vĩnh cửu được mở ra qua sự trung thành trong những điều bình thường, vinh quang được chuẩn bị trong sự âm thầm. Và chính từ ký ức về ngôi nhà ấy, một sáng kiến mới đã được hình thành cách xa Ê-phê-sô hàng ngàn cây số.
1: Một ngôi nhà Ê-phê-sô giữa lòng Philippines. Đối với những người sống tại vùng đô thị Manila, cuộc sống hàng ngày thường gắn liền với giao thông đông đúc, khói bụi, khí hậu nóng ẩm và nhịp sống không ngừng nghỉ. Không phải ai cũng có điều kiện để rời khỏi thành phố để thực hiện một cuộc hành hương quốc tế đến Ê-phê-sô. Chính trong bối cảnh ấy, một ngôi nhà nhỏ tại Alfonso, tỉnh Cavite, đã mang ký ức Ê-phê-sô đến gần hơn với các tín hữu Philippines. Ngôi nhà được khánh thành vào năm 2024 và được xây dựng như là một bản sao của ngôi nhà Đức Maria tại Ê-phê-sô, cả về kích thước lẫn phong cách. Công trình chỉ rộng 67m², một diện tích khiêm tốn, gần với quy mô của một căn hộ 2 phòng ngủ, nhưng sự nhỏ bé ấy lại chính là một phần trong ý nghĩa của nơi này. Cha Dennis Paez, vị linh mục sáng lập, mong muốn đây trước hết là một nơi nương náu và cầu nguyện. Theo ngài, đây là nơi mà mọi người có thể đến mà không có câu hỏi nào được đặt ra. Một nơi để con người có thể cảm nghiệm sự đón nhận và tôn trọng vô điều kiện trong sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria. Khác với những địa điểm hành hương đồ sộ, ngôi nhà đá nhỏ bé này không tạo ra khoảng cách. Người hành hương bước vào trong một không gian gần gũi, yên tĩnh và đơn sơ. Ở đó, người ta có thể tạm thời rời khỏi những áp lực của một xã hội thường đánh giá con người dựa trên địa vị, thành công hay là điều kiện kinh tế.
2: Một nơi thiên lặng cho những tâm hồn mệt mỏi. Sứ mạng của ngôi nhà không phải là cung cấp một hình thức trị liệu chuyên nghiệp. Nhưng cha Pai tin rằng, Đức Maria có thể trở thành người đồng hành thiêng liêng với những người đang mang thương tích trong tâm hồn. Người hành hương có thể đến đây với những câu chuyện riêng tư, những lo lắng về gia đình, bệnh tật, công việc, con cái, những mất mát hay những thất bại mà họ chưa biết chia sẻ với ai. Trong sự thinh lặng của ngôi nhà, những dấu chỉ Đức Maria trong nhà nguyện. Ở trung tâm cung thánh có một bản sao bằng đồng của tượng Đức Maria được tôn kính tại nhà Đức Maria ở Ê-phê-sô. Bên dưới tượng là một hộp đựng thánh tích chứa một mảnh mạng tre được tin là thuộc về Đức Maria. Một hộp thánh tích khác lưu giữ một mảnh áo được cho là của mẹ. Các bức tường được trang trí bằng những hình ảnh và biểu tượng Đức Maria. Một số biểu tượng được dành cho khách hành hương chạm tay hoặc chạm tràng hạt trong khi cầu nguyện. Những dấu chỉ ấy đưa người tín hữu trở về với mầu nhiệm của một Đức Maria rất gần gũi, người mẹ của gia đình, người phụ nữ cầu nguyện, người môn đệ trung thành và người luôn dẫn đưa con cái mình đến với Đức Kitô. Tại đây, người hành hương có thể lần chuỗi mân côi, đặc biệt là các mầu nhiệm vui, hoặc chậm rãi đọc những trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Qua đó, ngôi nhà trở thành một lời nhắc rằng sự thánh thiện thường lớn lên trong những góc nhỏ bé và âm thầm nhất của đời sống thường ngày.
1: Từ Ê-phê-sô đến từng gia đình. Không phải tất cả mọi người đều có thể đến Efeso hay là Alfonso, nhưng tinh thần của ngôi nhà Đức Maria có thể được đưa vào từng gia đình. Một góc nhỏ với ảnh hoặc tượng Đức Mẹ, một bình hoa đơn sơ, một vài phút thinh lặng trước ảnh Đức Mẹ mỗi ngày, một chục kinh mân côi được đọc chung trong gia đình, hay một buổi cầu nguyện với bạn bè mỗi tuần đều có thể trở thành một ngôi nhà Efeso nhỏ bé. Đặc biệt trong ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời, những thực hành đơn sơ ấy giúp cho các tín hữu nhớ rằng con đường nên thánh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đức Maria đã sống một cuộc đời phần lớn âm thầm. Mẹ đã để cho Thiên Chúa làm nên những điều lớn lao từ sự nhỏ bé của mình. Và đó cũng là thông điệp mà ngôi nhà tại Alfonso muốn trao gửi. Giữa một thế giới mệt mỏi vì tiếng ồn, cạnh tranh và những áp lực không ngừng, con người vẫn cần những nơi để dừng lại, cầu nguyện và tìm lại sự bình an. Trong ngày mừng lễ Mẹ Hồn Xác lên trời, giáo hội nhìn lên Đức Maria, người đã đi trọn con đường đức tin và nay được hưởng vinh quang trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Và từ những ngôi nhà nhỏ bé của cuộc đời, mỗi người được mời gọi bước đi cùng với mẹ trên con đường ấy, bằng cầu nguyện, lòng trung thành, sự phó thác và tình yêu được sống trong những điều rất bình thường mỗi ngày.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp từ đền thờ Thánh Phêrô. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Leo 14 dành cho các tín hữu vào thứ tư hàng tuần. Hiện tại tại Roma thì thời tiết rất là nóng và trời nắng gắt, vì vậy việc các tín hữu ngồi ở một thời gian dài ở phía bên ngoài đền thờ Thánh Phêrô ở phía bên ngoài dưới trời nắng nóng thì là điều rất là khó khăn. Vì vậy ban tổ chức đã sắp xếp để các tín hữu vào trong đền thờ Thánh Phêrô để có thể tham dự buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha. Trước đây thì các buổi tiếp kiến ở phía bên trong nhà thờ về phía bên trong thì được tổ chức tại hội trường Phao-lô 6. Lần trước và hôm nay được tổ chức trong đền thờ Thánh Phêrô. Có lẽ bởi vì về việc tổ chức ở trong hội trường Phao-lô 6 rất là rộng lớn để có thể làm lạnh hết tất cả một cái không gian rất là rộng lớn của hội trường Phao-lô 6 thì rất là khó, rất là bất tiện. Vì vậy trong khi ở đền thờ Thánh Phêrô thì không khí trong đền thờ Thánh Phêrô một cách tự nhiên với những cái tường bằng đá rất là lớn như chúng ta thấy thì cái không khí rất là tự nhiên ở trong đền thờ Thánh Phêrô mát mẻ hơn nhiều, và đó là một cách tự nhiên. Vì vậy các tín hữu cùng với Đức Thánh Cha hiện diện trong đền thờ Thánh Phêrô một cách rất là dễ dàng và dễ chịu trong một cái không gian cũng đủ lớn. Đức Thánh Cha như lần trước thì Ngài cũng đi từ phía ở phía bên dưới, và Ngài đã đi lên phía trên dàn cung thánh ở phía bên trên để từ đó Ngài có một bài giáo lý với tất cả các tín hữu. Trên cái con đường đi lên thì Ngài bắt tay gần gũi với một số người có thể đứng ở gần với cái lối đi của Ngài. Ở quảng trường Thánh Phêrô thì việc Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe mui trần thì sẽ dễ dàng để có thể nhìn thấy nhiều tín hữu hơn. Tuy nhiên lúc đó thì Ngài không thể bắt tay như bây giờ. Ở đây bù lại ở trong đền thờ Thánh Phêrô thì cái việc Đức Thánh Cha đi gần với các tín hữu thì thấy gần hơn. Tuy nhiên số người được bắt tay với Ngài thì ít hơn. Đức Thánh Cha đã có những ngày nghỉ hè vào tháng 7 tại Castel Gandolfo, khi đó ở Roma rất là nóng. Hiện tại bây giờ vẫn còn đang rất nóng. Tuy nhiên thời gian nghỉ hè của Ngài đã chấm dứt. Vì vậy khi mà tháng 8 bắt đầu thì Ngài cũng đã bắt đầu chương trình của Ngài. Với cái chương trình đầu tiên khi Đức Thánh Cha trở về lại ở đền thờ Thánh Dinh Tông Tòa ở Vatican, thì Ngài đã có buổi tiếp kiến đầu tiên, sau đó Ngài có một chuyến viếng thăm ngắn dành cho các bạn trẻ tại Assisi. Đức Thánh Cha đã đến để kết thúc bế mạc 3 ngày gặp gỡ của các bạn trẻ nhân kỷ niệm 800 năm ngày mất của Thánh Francisco Assisi. Nơi đó các bạn trẻ trong cái linh đạo của dòng Francisco được hướng dẫn bởi các tu sĩ dòng Francisco sống trong linh đạo đó đã gặp nhau để có thể cầu nguyện, có thể thảo luận và đưa ra những cái sáng kiến về hòa bình, về hòa giải. Và Đức Thánh Cha đã đến để kết thúc, tham dự cái ngày kết thúc đó với các bạn trẻ. Đức Thánh Cha đã có một buổi gặp gỡ ngắn với việc trả lời 3 câu hỏi của các bạn trẻ giữa rất nhiều câu hỏi. Và sau đó Ngài cũng đã dâng thánh lễ với các bạn trẻ tại đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần. Trong năm nay thì Đức Thánh Cha dùng các tài liệu của Công đồng Vatican II như là
những cái như là một đề tài để ngài trình bày với các tín hữu trong những cái bài giáo lý của ngài vào những buổi thứ tư hàng tuần. Hiện tại thì Đức Thánh Cha nói về phụng vụ. Trong thứ tư tuần trước vào ngày mùng 5 tháng 8 thì Đức Thánh Cha nói về lời cầu nguyện phụng vụ của giáo hội. Vào thứ tư tuần trước thì Đức Thánh Cha đã nói đến bài số 5, đó là lời cầu nguyện trong giáo hội, trong cái phần hiến chế tín lý về phụng vụ. Sacrosanctum Concilium. Hôm nay sẽ Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu vào bài thứ 6.

0: Như vậy Đức Thánh Cha đã chào xong các tín hữu. Rất tiếc là vì ở trong một cái không gian như vậy thì Đức Thánh Cha chỉ có thể chào một số tín hữu thôi. Những tín hữu ở phía có thể đứng ở dọc cái hành lang đó thì ngài có thể chào một cách rất là gần và bắt tay từng người. Thì tuy nhiên bù lại thì những người khác lại không có được gần với Đức Thánh Cha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu với dấu thánh giá và sau đó có những bài dấu lý của Đức Thánh Cha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Và bây giờ như thường lệ thì trước một bài giáo lý thì sẽ có một bài sách thánh. Trước tiên thì bài giáo lý được bài đọc kinh thánh sẽ được đọc bằng tiếng Ý. Bài đọc kinh thánh hôm nay được trích từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, đoạn 1 câu 5 đến câu 8. Bài sách thánh này sẽ được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước tiên thì như chúng ta nghe đó là một bài đọc được đọc bằng tiếng Ý. Sau đó sẽ có nhiều thứ tiếng khác nhau sẽ được đọc. Tiếp theo là tiếng Pháp. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai thấy, ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán. Ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Đó là lời Chúa.
1: Reading from the book of Revelation. To him who loves us and freed us from our sins by his blood and made us to be a kingdom, priests serving his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds. Every eye will see him. Even those who pierced him. And on his account, all the tribes of the earth will wail. So it is to be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty, the word of the Lord.
2: Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lesung Lectura del libro del Apocalipsis. Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí. Amén. Dice el Señor Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: 恭读《圣若望默示录》。愿光荣与全能归于那爱我们，并以自己的血解救我们脱离我们的罪过，使我们成为国度，成为侍奉他的天主和父的司祭的那位，直到万世万代。阿门。看，他乘着云彩降来，众目都要瞻望他，连那些刺透了他的人也要瞻望他。地上的各种族都要哀悼他。的确这样。阿门。我是阿尔法和奥莫加，那今在、昔在、即将来、永在的全能者上主天主这样说。
0: Cuối cùng một bài đọc đang được đọc bằng tiếng Hoa.

0: Leitura do livro do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino.
1: Bây giờ là tiếng Bồ Đào Nha. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, người người đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực khóc than khi thấy Người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Và bây giờ cũng cùng một bài đọc được đọc bằng tiếng Ả Rập.
2: وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه له المجد والعزة أبد الدهور آمين. ها هو دآت في الغمام ستره كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين. أنا الألف والياء هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير كلام الرب.
3: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
1: Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ có bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare.
1: Anh chị em thân mến, chương thứ 5 của Hiến chế Cộng đồng Sacrosanctum Concilium được dành cho năm phụng vụ. Hôm nay chúng ta muốn dừng lại để giải thích giá trị của năm phụng vụ trong đời sống của mỗi tín hữu. Trước hết thì cần nhắc lại rằng cách gọi chu kỳ các lễ Kitô giáo là năm phụng vụ đã trở nên phổ biến trong cái ngôn ngữ của giáo hội nhờ công trình của vị Thủ tướng Chúa Viện phụ Prosper Grange.
4: Papa Pio XII
1: trong thông điệp Mediator Dei, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã khẳng định rằng đây không phải là một sự trình bày lạnh lẽo và bất động về những cái sự kiện thuộc quá khứ hay là đơn thuần là việc tưởng niệm những thực tại của một thời kỳ đã qua. Nhưng mà năm phụng vụ đúng hơn, đó là chính Đức Kitô, đấng luôn sống trong giáo hội của Người và tiếp tục hành trình của lòng thương xót vô biên mà Người đã khởi sự trong cuộc đời trần thế này nhằm đưa các linh hồn con người tiếp xúc với các mầu nhiệm của Người và làm cho họ sống nhờ các mầu nhiệm ấy, những mầu nhiệm luôn hiện diện và hoạt động. Vì thế, năm phụng vụ phải được hiểu như là sự hiện tại hóa liên lỉ công trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện trong lịch sử. Khi đi qua chu kỳ thời gian này, thì giáo hội luôn ở trong sự tiếp xúc với hoạt động cứu chuộc của Chúa. Nhờ đó mà mọi tín hữu được tràn đầy ân sủng của Người. Gặp gỡ Chúa Giêsu đấng đã chết và sống lại vì chúng ta là mục tiêu mà giáo hội luôn theo đuổi khi đặt việc cử hành biến cố vượt qua ở trung tâm của mọi thời khắc. Vì thế mà các nghĩa phụ công đồng coi chính cái ngày Chúa Nhật là nền tảng và là cốt lõi của năm phụng vụ, là ngày lễ nguyên thủy. Trong những ngôn ngữ hiện đại thì tên gọi của ngày này cho thấy đó là Dies Domini, tức là ngày của Chúa. Ngay cả trong những cái ngôn ngữ mà cách gọi ấy liên quan

Và cuối cùng là ngày của mọi ngày. Vì Chúa Nhật là lễ phục sinh hàng tuần, trong đó, ngày mà Đức Kitô sống lại từ cõi chết, được tưởng niệm và hiện tại hóa, nên đó cũng là ngày mặc khải ý nghĩa của thời gian. Xuất phát từ sự phục sinh, ngày Chúa Nhật xuyên qua thời gian của con người, qua các tháng, các năm, các thế kỷ, như là một mũi tên định hướng xuyên qua tất cả và hướng chúng về đích điểm là cuộc quan lâm của Đức Kitô. Ngày Chúa Nhật tiên báo ngày cuối cùng, tức là ngày quan lâm của Chúa, khi tất cả chúng ta sẽ sống lại. Để thánh hóa ngày Chúa Nhật, thì việc cử hành thánh thể là điều không thể thiếu. Theo các nghĩa vụ của công đồng, thì việc lắng nghe lời Chúa và tham dự vào mình mẫu thánh Đức Kitô đòi hỏi rằng convenire un unum, tức là cuộc quy tụ hân hoan của các tín hữu. Trong cộng đoàn quy tụ này, cộng đoàn các Kitô hữu làm cho cái sự hiệp thông của mình với Chúa trở nên hữu hình, đồng thời làm chứng về việc mình thuộc về Đức Kitô và trung thành với giáo hội. Cộng đoàn này không thể được thay thế bằng một sự hiện diện chỉ có mang tính trực tuyến thôi, cũng không thể bị giãn lược thành một cái cuộc tụ họp hoàn toàn thụ động. Thật vậy, cộng đoàn phụng vụ được thực hiện qua sự tham dự một cách tích cực của các anh chị em cùng được triệu tập để tạ ơn Thiên Chúa Đấng đã cho họ được tái sinh để lãnh nhận niềm hy vọng sống động nhờ Đức Kitô Giêsu từ cõi chết sống lại. Về điểm này thì tôi khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất để những người không thể nghỉ làm vào ngày Chúa Nhật cũng có thể tham dự thánh lễ được. Anh chị em rất thân mến, năm phụng vụ được đánh dấu theo nhịp của các ngày Chúa Nhật, có một lịch sử đầy ý nghĩa, trong đó đức tin và lòng đạo đức của giáo hội đang xen vào nhau. Thật vậy, ngay từ thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, bên cạnh việc cử hành lễ Chúa Nhật hàng tuần, thì còn có việc cử hành phục sinh hàng năm. Đó là lễ trọng cao cả nhất, được kéo dài trong thời gian hân hoan 50 ngày và đạt đến đỉnh cao vào ngày lễ Chúa hiện xuống, Chúa Thánh Thần hiện xuống, và được chuẩn bị bằng mùa chay với đặc tính sám hối. Sự phát triển của chu kỳ Giáng sinh diễn ra sau đó theo cái khuôn mẫu của chu kỳ phục sinh, đã giúp sống lại các mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, sự Giáng sinh và việc Ngài Người đã tỏ mình cho thế giới. Sau đó, trong các mùa khác nhau thì giáo hội đã đưa vào việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Đấng đã gắn bó bất khả phân ly với công trình cứu độ của con mình, cùng với việc kính nhớ các vị tử đạo và các thánh khác, những vị ở trên trời đang hát lên lời ca ngợi Thiên Chúa một cách hoàn hảo và chuyển cầu cho chúng ta. Như thế, năm phụng vụ trình bày lại dưới hình thức bí tích về cái đường lối sư phạm của lịch sử cứu độ, hướng dẫn các tín hữu từ việc mong đợi Đấng Cứu Thế, Đấng Messiah, đến sự viên mãn của mầu nhiệm vượt qua và việc nếm trước vinh quang tương lai. Trong năm phụng vụ thì giáo hội cử hành tính hiện tại mang lại ơn cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp cho các tín hữu ngày càng đào sâu hơn, tham dự sâu xa hơn vào trong mầu nhiệm ấy. Vì thế, năm phụng vụ là nguyên tắc định hướng và là khung tham chiếu thiết yếu cho mọi hoạt động mục vụ. Vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Ngài đã trình bày về năm phụng vụ theo cái giáo huấn của cộng đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế Sacrosanctum Concilium, hiến chế về phụng vụ. Và bây giờ bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng nhiều thứ tiếng khác.

0: nhau, trước hết là tiếng Pháp. Bình thường thì các tín hữu nói tiếng Pháp diễn tả sự gần gũi và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ Phêrô của Ngài. Rồi như hiện tại thì có thông báo về việc Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh lạy Cha bằng tiếng Latin cùng với tất cả các tín hữu. Ngài ban phép lành cho các tín hữu cũng như làm phép các chuỗi hạt hay là các ảnh tượng. Rồi sau đó, bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng những cái ngôn ngữ riêng của các tín hữu có thể nghe được, có thể hiểu được.
1: Sacrosanctum Concilium consacré à l'année liturgique. Le Concile présente le dimanche comme le fondement et le cœur de l'année liturgique. C'est la Pâque hebdomadaire où est commémoré et rendu présent le jour où le Christ est ressuscité. Jaillissant de la résurrection, le dimanche traverse les temps de l'homme, les mois, les années, les siècles, telle une flèche directrice qui oriente vers la seconde venue du Christ. En ce sens, l'année liturgique est l'actualisation de l'œuvre du salut que le Christ accomplit dans l'histoire, comblant tous les fidèles de sa grâce. Il est donc indispensable de sanctifier le dimanche par la célébration de l'Eucharistie et de rechercher les meilleures conditions pour que puissent prendre part à la Sainte Messe ceux qui n'ont pas la possibilité de s'absenter de leur travail. L'année liturgique propose ainsi, sous une forme sacramentelle, la pédagogie de l'histoire du salut, guidant les fidèles depuis l'attente du Messie jusqu'à la plénitude du mystère pascal.
0: Bài giáo lý về phụng vụ hôm nay của Đức Thánh Cha đang được tóm tắt lại bằng tiếng Pháp. Như chúng ta đã được nghe Đức Thánh Cha trình bày đầy đủ ở phần nói tiếng Ý. Và bây giờ Đức Thánh Cha sẽ chào các tín hữu nói tiếng Pháp.
2: In particolare i fedeli della diocesi di Yaoundé in Cameroun.
0: Tôi chào tất cả các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp và đặc biệt là các tín hữu của giáo phận Yaoundé, Cameroon, cùng với đức giám mục của họ. Được nói thỏa nơi bàn tiệc thánh thể, anh chị em hãy trở nên những chứng nhân rạng ngời về tình yêu của Đức Kitô giữa thế giới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Đó là lời chào của Đức Thánh Cha bằng tiếng Ý. Bây giờ được lời chào ấy được dịch lại bằng tiếng Pháp.
1: Rassasiés à la table de l'Eucharistie, soyez pour le monde des témoins lumineux de l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Bây giờ chính Đức Thánh Cha sẽ tóm tắt bài giáo lý của Ngài bằng tiếng Anh.
2: In our continuing series of catechesis on the Second Vatican Council's Constitution on the Liturgy, Sacrosanctum Concilium,
1: anh chị em thân mến, tiếp tục loạt bài giáo lý về hiến chế Sacro Sanctum Concilium của Cộng đồng Vatican thứ hai về phụng vụ. Hôm nay chúng ta suy tư về năm phụng vụ và ý nghĩa của năm phụng vụ đối với các tín hữu. Năm phụng vụ không phải là một sự trình bày tĩnh tại về những cái biến cố trong quá khứ, nhưng là một cuộc gặp gỡ với chính Đức Kitô, Đấng muốn đưa dân của Người đi sâu vào trong cái mầu nhiệm của lịch sử cứu độ. Ngày Đức Kitô sống lại từ cõi chết là trung tâm của năm phụng vụ, đồng thời tiên báo cuộc quang lâm của Đức Kitô khi tất cả chúng ta sẽ sống lại. Vì lý do đó mà điều thiết yếu đối với các tín hữu là thánh hóa cái ngày mà Chúa, cái ngày của Chúa, thánh hóa ngày của Chúa bằng việc cùng nhau quy tụ để cử hành thánh thể. Ước gì sự tham dự tích cực và chứng tá kiên vững giúp cho chúng ta ngày càng đi sâu hơn vào trong cái thực tại về Đức Kitô và với lòng hy vọng mong đợi Người ngự đến trong vinh quang. Và bây giờ Đức Thánh Cha chào tất cả các tín hữu nói tiếng Anh. Tôi chào tất cả các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Malta và Zimbabwe. Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuống trên anh chị em và gia đình của anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
3: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache.
1: Và bây giờ là tiếng Đức. Cũng cùng một cấu trúc, đó là những người nói tiếng Đức, các tín hữu nói tiếng Đức, diễn tả lòng quý mến đối với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ Phêrô của Ngài. Rồi sau đó thông báo về việc Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Cha và ban phép lành. Và sau đó nữa thì bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Đức cho các tín hữu nói tiếng Đức được hiểu.
3: Besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Constitution Sacrosanctum Concilium spricht im fünften Kapitel über das liturgische Jahr. Die Kirche feiert im Kreislauf des Jahres das ganze Mysterium Christi, von der Menschwerdung und Geburt bis zur Himmelfahrt, zum Pfingsttag und zur Erwartung der seligen Hoffnung und der Ankunft des Herrn. So wird das Heilswerk, das Jesus Christus in der Geschichte vollbringt, vergegenwärtigt. Insbesondere am Sonntag müssen die Christgläubigen zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, an der Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn Jesus zu gedenken und Gott Dank zu sagen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca.
1: Giờ đây Đức Thánh Cha chào tất cả các tín hữu nói tiếng Đức. Ngài nói bằng tiếng Ý, sau đó sẽ được dịch lại bằng tiếng Đức. Anh chị em nói tiếng Đức rất thân mến. Thánh biển Đức Thành Nusia viết trong tu luật của Ngài rằng không được đặt điều gì lên trên việc của Thiên Chúa. Tôi cầu chúc anh chị em luôn cảm nghiệm được sức mạnh biến đổi của Đức Kitô, sức mạnh mà chúng ta kiến múc trong phụng vụ thánh qua việc lắng nghe lời Chúa và cử hành các bí tích. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
3: Ich wünsche euch, dass ihr stets die verwandelnde Kraft Christi erfahren dürft, die uns in der heiligen Liturgie im Hören auf das Wort Gottes und durch die Feier der Sakramente zuteil wird. Der Herr segne und behüte euch.
4: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que cada uno lleva consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hablar del año litúrgico para continuar nuestras catequesis.
1: Và kính thưa Thánh Cha, bây giờ tóm tắt lại bài giáo lý của Ngài bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn nói về năm phụng vụ để tiếp tục đọc bài giáo lý của chúng ta về hiến chế Sacrosanctum Concilium. Như vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã giải thích, năm phụng vụ không phải là sự trình bày những cái biến cố của quá khứ, nhưng chính là Đức Kitô đấng muốn cho chúng ta được tham dự vào các mầu nhiệm của Người. Những mầu nhiệm luôn hiện diện và hoạt động. Nói cách khác, đó là một cái hiện tại hóa công trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện trong lịch sử. Mục đích của giáo hội là để cho các tín hữu gặp gỡ Đức Kitô bằng cách đặt việc cử hành biến cố vượt qua ở trung tâm của mọi thời khắc. Vì thế, ngày Chúa Nhật giữ một cái vị trí nổi bật trong năm phụng vụ, cũng như trong mỗi tuần. Đó là ngày của Chúa, ngày mà chúng ta được mời gọi thánh hóa bằng việc cử hành thánh thể, cùng nhau quy tụ trực tiếp trong cộng đoàn, chăm chú lắng nghe lời Chúa và tham dự vào trong sự hiệp thông với mình Đức Kitô.
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso.
1: Đức Thánh Cha diễn tả sự đau buồn về trận động đất ở Colombia. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những anh chị em ở Colombia đang phải gánh chịu những hậu quả của trận động đất vừa qua, gây ra nhiều người thiệt mạng và bị thương, cũng như những cái thiệt hại về vật chất nghiêm trọng. Trong khi cầu xin Thiên Chúa cho những người đã qua đời được an nghỉ, bình an đời đời, tôi đảm bảo lời cầu nguyện của tôi cho các gia đình của họ và cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đang tham gia vào trong công tác cứu hộ và trợ giúp các nạn nhân. Tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã cưu mang Đức Kitô trong lòng, chuyển cầu cho chúng ta, để như mẹ chúng ta cũng có thể tham dự vào trong mầu nhiệm Đức Kitô, đặc biệt là trong việc cử hành thánh thể vào ngày Chúa Nhật. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Cảm ơn anh chị em.
5: 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座侠服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献《礼仪宪章》的要理讲授。今天我们思索的主题是礼仪年，以及它于教友而言的重要性。礼仪年并不是对过往事件的静态呈现，而是一场与基督的真实相遇，因为他渴望他的子民沐浴在救恩史的奥迹中。在基督从亡者中复活的那一日，便构建了礼仪年的核心，与此同时预示着基督的第二次来临，那时众人都将复活。因此于教友而言，大家相聚一起参与感恩祭、圣化主日是至关重要的。愿我们积极的参与和坚持不懈的见证，能帮助我们更加深入归属基督的客观现实，并怀着希望期待他在光荣中来临。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
6: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria.
7: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em nói tiếng Trung. Anh chị em thân mến, xin Đức Trinh Nữ Maria mỗi ngày soi sáng cho cuộc đời anh chị em và gìn giữ anh chị em trong hòa thuận. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em.
5: 愿童真圣母玛利亚日复一日的光照你们的生命，并护佑你们永沐于和睦之中，我衷心地降服你们。

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O ano litúrgico atualiza ao longo dos meses os acontecimentos da vida de Jesus, tornando presente na Igreja a sua obra salvadora. Tendo como centro o mistério pascal de Cristo, o domingo constitui o fundamento e o núcleo de todo o calendário eclesial. Com efeito, por ser o dia glorioso da ressurreição, a celebração semanal da Páscoa no dia do Senhor confere sentido à história e prefigura a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Por essa razão, a Eucaristia Dominical é indispensável à vida cristã. A escuta da palavra e a participação na comunhão eucarística manifestam a pertença ao Salvador, a união da comunidade nele e a fidelidade ao projeto batismal. Posteriormente, a inserção da celebração anual da Páscoa e do Natal na liturgia permite aos fiéis contemplar e aprofundar os diversos mistérios da vida de Jesus Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese.
2: Tôi thân ái chào tất cả khách hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt là nhóm đến từ Mozambique. Anh chị em rất thân mến, tôi khuyến khích anh chị em thánh hóa ngày Chủ nhật bằng việc tham dự thánh lễ, chứ không chỉ tham dự một cách trực tuyến. Thánh thể là một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Phục sinh, đấng ban ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng cần thiết để trong sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta có thể đối diện với mỗi ngày trong tuần một cách bình an. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
0: Saúdo com afeto todos os peregrinos de língua portuguesa, em especial o grupo vindo de Moçambique. Queridos irmãos e irmãs, encorajo-vos a santificar o domingo, participando da Santa Missa e não apenas assistindo-a virtualmente. A Eucaristia é o encontro vivo com o Senhor ressuscitado, que dá sentido à nossa vida e nos concede a graça necessária para enfrentar, na presença de Deus, cada dia da semana. Que o Senhor vos abençoe.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في السنة الليتورجية وقال: السنة الليتورجية ليست استذكارا للماضي بل هي المسيح نفسه الذي يحيا دائما في كنيسته، وهي إحياء دائم لعمله الخلاصي لكي يبقى المؤمنون على اتصال بعمله الفادي. يوم الأحد هو أساس السنة الليتورجية ونواتها، وهو الفصح الإسبوعي ويوم الرب الذي يكشف معنى الزمن ويوجه المؤمنين نحو مجيء المسيح الثاني. ثم أضيف إلى السنة الليتورجية الاحتفال بالفصح السنوي والزمن الأربعيني والزمن الميلادي، وأدرجت بعد ذلك في أزمنة مختلفة من السنة الليتورجية الأعياد التي تكرم سيدتنا مريم العذراء والشهداء والقديسين. السنة الليتورجية تذكرنا بتاريخ الخلاص وتقودنا إلى ملء السر الفصحي، أي الموت والقيامة مع المسيح، وهي الإطار المرجعي الأساسي لكل عمل رعوي. والآن التحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluti fedeli di lingua araba. L'anno liturgico non è una semplice commemorazione.
2: Giờ đây Đức Thánh Cha chào tất cả các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Tôi chào tất cả các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Năm phụng vụ không đơn thuần chỉ là việc tưởng niệm các biến cố trong quá khứ, nhưng là sự hiện diện sống động của Đức Kitô, đấng tiếp tục công trình cứu độ trong giáo hội của Người và dẫn chúng ta đến gặp gỡ Người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ.
3: السنة الليتورجية ليست مجرد إحياء لذكرى أحداث من الماضي، بل هي حضور المسيح الحي الذي يواصل عمله الخلاصي في كنيسته ويقودنا إلى اللقاء به. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazuje rok liturgiczny składający się z cyklu świąt chrześcijańskich jako najważniejszy punkt odniesienia dla działań duszpasterskich. Jego podstawa i rdzeń to niedziela, Dzień Pański i najstarsze święto. Jak wskazywał święty Jan Paweł II, jest ona także dniem, który objawia sens czasu. Świętowanie niedzieli polega głównie na czynnym udziale w Eucharystii. Nie można zastąpić go wirtualną transmisją. Od II wieku po Chrystusie świętuje się Wielkanoc, czyli największą doroczną uroczystość. Jej celebracja obejmuje 50 dni okresu wielkanocnego poprzedzonego Wielkim Postem. Drugi cykl roku liturgicznego związany jest z okresem Bożego Narodzenia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto.
2: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em người Ba Lan. Tháng 8 là tháng có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng đối với anh chị em. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ngày 15 tháng 8 năm 1920, đã diễn ra chiến thắng ở trong trận Warszawa, làm thay đổi dòng lịch sử của Ba Lan và châu Âu. Vào ngày áp lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Massimiliano Maria Kolbe, người đã hiến dâng mạng sống của mình cho một bạn tù trong trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Xin cho việc tưởng nhớ này, những biến cố này, hướng dẫn anh chị em trên con đường hòa bình mà Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm đã chỉ cho. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: Giờ đây, lời chào của Đức Thánh Cha với các tín hữu Ba Lan được dịch lại bằng tiếng Ba Lan để cho tất cả các tín hữu nói tiếng Ba Lan có thể hiểu được. Từ ở phía dưới trong cái hội trường, trong đền thờ Thánh Phêrô. Chúng ta thấy trong đền thờ Thánh Phêrô hiện tại đang đầy rất là đông. Dĩ nhiên số lượng thì giới hạn so với việc tổ chức ở phía bên ngoài ở quảng trường Thánh Phêrô. Trong điều kiện thời tiết nóng và mặt trời rất là chói chang thì việc tổ chức ở trong nhà thờ thì đó là một điều nhất thiết. Bởi vì nếu mà tổ chức ở phía bên ngoài thì có nhiều người có thể sẽ không được đảm bảo sức khỏe dành cho họ. Và bây giờ là tiếng cuối cùng là tiếng Ý. Đức Thánh Cha sẽ chào tất cả những người còn lại, bởi vì Ngài không có thể chào tất cả các tín hữu ở tất cả các thứ tiếng được. Vì vậy, với những người còn lại thì Đức Thánh Cha sẽ nói bằng tiếng Ý, gửi lời chào cũng như nói những thông báo hay là những vấn đề khác bình thường thì Đức Thánh Cha để dành để nói trong những lời nói tiếng Ý vào cuối buổi tiếp kiến, và chính Ngài sẽ ban phép lành sau khi đọc kinh lạy cha bằng tiếng Latin. Tôi thân ái chào đón tất cả các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt là tôi chào các sư huynh Thánh Gabriel đến từ châu Á và châu Phi, đang kỷ niệm 25 năm khấn dòng, và khuyến khích anh em vui tươi kiên trì trong cái sứ mạng phục vụ tin mừng.
1: Saluto altresì i partecipanti al campo internazionale promosso dall'Opera per la Gioventù Giorgio Lapira.
2: Tôi cũng chào tất cả các tham dự viên của trại hè quốc tế do tổ chức dành cho giới trẻ Giorgio Lapina tổ chức và nhóm Incinacolo của Maropati. Sau cùng, tôi nghĩ đến tất cả các bạn trẻ, những bệnh nhân và các đôi tân hôn. Vài ngày nữa thì chúng ta sẽ cử hành lễ trọng Đức Maria Hồn Xác lên trời. Tôi muốn khuyến khích tất cả anh chị em kiên trì hướng lời cầu nguyện của mình lên Mẹ Thiên Chúa, noi gương Mẹ trong việc đón nhận trọn vẹn cái ơn gọi sống tình thân với Chúa và ân cần chăm sóc tha nhân. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Giờ đây mời tất cả anh chị em cùng hiệp ý hát kinh lạy cha với Đức Thánh Cha bằng tiếng Latin.

0: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
1: Benedicat vos omnipotens Deus.
0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Và như vậy chúng ta đã tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha vào thứ Tư hàng tuần. Hôm nay ngày 12 tháng 8, Đức Thánh Cha đã có một bài giáo lý thứ 6 về phụng vụ. Ngài đã nói về mùa phụng vụ trong năm với ngày phục sinh là ngày của Chúa. Rồi từ ngày phục sinh đã bắt đầu những cái cử hành khác trong các mùa khác. Từ phục sinh cho đến 50 ngày khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Rồi sau đó là các mùa việc chuẩn bị để bước vào, đó là ngày mùa sám hối trong mùa chay, và sau đó lại tiếp tục một cái mùa phục vụ mới trong mùa Giáng sinh, cũng như những cái ngày lễ được đan xen. Và Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả một cách rất là thực tế, là làm sao để tất cả các tín hữu dù có thể không có thể nghỉ làm việc được trong ngày Chủ nhật vẫn có thể tham dự thánh lễ được. Đó là ý nghĩa, bởi vì ngày Chủ nhật là ngày của Chúa. Tất cả các tín hữu quy tụ với nhau để cùng tạ ơn và cùng hợp nhau như là một thân mình của Chúa Kitô. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào thứ Tư hàng tuần. Xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào thứ Tư tuần tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Động đất ở Colombia, các giám mục kêu gọi liên đới.
2: Colombia, hơn 130 người thiệt mạng và gần 600 người bị thương sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 10 tháng 8 tại miền Tây Colombia. Pereira là thành phố chịu thiệt hại nặng nhất, trong khi nhiều tòa nhà, bệnh viện, trường học và nơi thờ phượng tại Manizales bị hư hại. Hội đồng giám mục Colombia kêu gọi người dân hiệp nhất, quảng đại và liên đới với các nạn nhân.
1: Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Tây Colombia hôm 10 tháng 8, khiến cho hơn 130 người thiệt mạng và khoảng 570 người bị thương, cùng với nhiều người khác vẫn đang bị mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà sụp đổ. Theo các số liệu được công bố sau trận động đất, cơn địa chấn mạnh 7,4 độ Richter với tâm chấn tại khu vực San José de Palma thuộc tỉnh Chocó, miền Tây Colombia. Rung chấn được cảm nhận trên phần lớn lãnh thổ quốc gia và cả ở một số khu vực thuộc các nước láng giềng. Pereira, một trong những thành phố lớn của miền Tây Colombia, hiện ghi nhận số nạn nhân cao nhất. Lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm những người mất tích, đồng thời kiểm tra mức độ an toàn của các công trình bị hư hại. Tại Manizales, hơn 10 tòa nhà được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi hơn 20 công trình dân cư bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Bệnh viện, trường học và nhiều nhà thờ cũng bị ảnh hưởng. Nhà thờ chính tòa Manizales, một trong những công trình tôn giáo quan trọng của thành phố, cũng được ghi nhận có thiệt hại. Các vụ sập công trình cũng xảy ra tại Cali. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tại nhiều khu vực để tìm kiếm những người bị mắc kẹt và hỗ trợ các cơ sở y tế bị hư hại. Tại Quibdó, thủ phủ của Chocó, nhiều người bị thương và một số cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Đứng trước thảm họa, Hội đồng Giám mục Colombia đã bày tỏ sự gần gũi, liên đới và cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, những người mất tích, người bị thương và các gia đình đang chịu đau khổ. Các giám mục cũng phó dâng cho Thiên Chúa những người đang tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Các vị nhấn mạnh rằng, đây là một tình trạng khẩn cấp không thể được giải quyết bằng những nỗ lực riêng lẻ. Trước đau khổ của đồng bào, Colombia được mời gọi nhìn nhận mình như là một gia đình duy nhất, cùng đáp lại bằng lòng quảng đại, tinh thần trách nhiệm và tình liên đới. Các giám mục tại các giáo phận bị ảnh hưởng cũng đưa ra lời kêu gọi trợ giúp. Các ngân hàng thực phẩm và nhiều tổ chức nhân đạo đã phát động chiến dịch quyên góp thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ những người sống sót. Trận động đất cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Cơ quan hàng không dân dụng Colombia Aerocivil đã đình chỉ hoạt động tại 6 sân bay ở Pereira, Manizales, Quindó, Armenia, Cartago và Buenaventura để tiến hành kiểm tra đường băng, nhà ga và các cơ sở hạ tầng. Các chuyến bay chỉ được nối lại sau khi các cơ quan chức năng xác nhận các điều kiện an toàn. Việc đóng cửa sân bay có thể làm phức tạp thêm các hoạt động cứu trợ tại những khu vực đang chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại các thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, các hoạt động cứu trợ vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Lính cứu hỏa, lực lượng bảo vệ dân sự, những nhân viên y tế và lực lượng an ninh tập trung tìm kiếm những người mất tích, đồng thời hỗ trợ những người phải rời khỏi

0: nhà vì nguy cơ sụp đổ. Các nhà chức trách cũng đang kiểm tra độ an toàn của bệnh viện, trường học và nhà thờ, cũng như những công trình nhà ở và các công trình công cộng. Quy mô đầy đủ của thảm họa chỉ có thể được xác định sau khi hoàn tất việc khảo sát tại những khu vực gần tâm chấn. Colombia nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh do sự tương tác giữa nhiều mảng kiến tạo, đặc biệt là ở vùng Andes phía Tây. Thảm họa lần này cũng gợi lại ký ức về trận động đất ngày 25 tháng 1 năm 1999 tại vùng Eje Cafetero, khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng tại Armenia, Pereira cùng với nhiều địa phương khác.
1: Hội thảo về con người và thuật toán theo cái nhìn của Tolkien.
0: Ý, ngày 8 tháng 8, tại tỉnh Frosinone của Ý, một hội thảo về truyền thông, trí tuệ nhân tạo, giới trẻ và các mối tương quan đã diễn ra trong khuôn khổ lần thứ 9 của sự kiện Đêm của Chiếc Nhẫn.
1: Hội thảo mang chủ đề Con người, phương tiện và thuật toán thuộc chương trình 3 ngày với chủ đề chung Phẩm giá của sự bất toàn, Tolkien và Magnifica Humanitas về tính độc nhất của con người. John Ronald Reuel Tolkien, sinh năm 1892, mất năm 1973, là nhà văn, học giả và tín hữu công giáo người Anh, nổi tiếng với thiên tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn. Thế giới trung địa giả tưởng do ông sáng tạo với các chủ đề về tự do, thiện và ác, hy sinh, tình bạn và hy vọng, chịu ảnh hưởng sâu đậm từ nhãn quan Kitô giáo về con người. Từ đó, hội thảo đặt tư tưởng của Tolkien trong cuộc đối thoại với giáo huấn của Đức Giáo hoàng Leo XIV về truyền thông và công nghệ. Ông Angelo Mereghetti, tu huynh Salesian và chuyên gia truyền thông xã hội tại trung tâm Don Bosco ở Roma, nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng về một nền truyền thông biết tìm kiếm sự thật. Theo ông, truyền thông ngày nay, đặc biệt trên mạng xã hội, thường chỉ nhìn thấy một phần của sự thật, chứ không phải toàn bộ sự thật. Trong khi đó, sự thật đòi hỏi nỗ lực, khả năng đón nhận và đồng hành. Ông cũng nhấn mạnh đến hệ sinh thái truyền thông được xây dựng không phải bằng việc thao túng thực tại, nhưng bằng sự hiện diện và lắng nghe. Theo ông, nếu thiếu đối thoại và trao đổi, con người dễ chỉ còn nhìn thực tại từ quan điểm riêng. Mereghetti cho rằng, thuật toán phải phục vụ con người, một con người có khả năng ý thức, phân định và xây dựng các mối tương quan. Ông Federico Iadikiko thuộc Trung tâm Nghiên cứu Minas Tirith nhận định giáo huấn của Đức Leo XIV về trí tuệ nhân tạo có tính đột phá. Ông nói, nhiều người cho rằng Đức Leo là một giáo hoàng mang tinh thần Tolkien, nhưng tôi đã thử tìm hiểu xem liệu Tolkien có phần nào mang tinh thần của Đức Leo hay không. Theo ông, nếu AI chỉ nằm trong tay một số ít người, nó có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về dân chủ, xã hội và kinh tế. Vì thế, ông nhấn mạnh nguyên tắc về mục đích phổ quát của củ cải, cho rằng AI cần được nhìn như một công ích có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Bà Lorenza Catagnacci, điều phối viên dự án Destinazione tại Alastri, nhấn mạnh rằng người trẻ ngày nay mong muốn được nhìn đến, được lắng nghe và có những người lớn đáng tin cậy đồng hành. Nhắc lại lời Đức Giáo hoàng rằng trung tâm của lịch sử vẫn là khuôn mặt con người đang mong được nhìn đến. Bà cho biết, nhiều người trẻ đang tìm kiếm vị trí và ý nghĩa của mình trong thế giới. Kết thúc bằng một hình ảnh lấy cảm hứng từ Tolkien, bà nói, Destinazione mong muốn trở thành một nơi mà người trẻ có thể tìm thấy tương quan, sự thuộc về và không gian để trưởng thành.
0: Lao động trí thức trong thời đại AI, một góc nhìn xã hội học.
1: Milano, trí tuệ nhân tạo không chỉ đặt ra câu hỏi về tương lai việc làm, nhưng còn chất vấn cách con người hiểu về lao động và chính trí thông minh của mình. Trong một phân tích đăng trong từ điển học thuyết xã hội của giáo hội, Augusto Cororullo nhấn mạnh rằng tương lai sẽ không chỉ phụ thuộc vào những gì AI có thể làm, nhưng còn vào những gì con người vẫn còn biết nhận ra là thực sự thuộc về con người.
0: Theo tác giả, vấn đề hiện nay không chỉ là liệu máy móc có thể thay thế một số công việc hay không. Điều đáng quan tâm hơn là hình ảnh nào về con người và trí thông minh sẽ trở nên chi phối khi hoạt động viết lách, tổng hợp, phân loại, lập luận và đánh giá cũng có thể được giao một phần cho các hệ thống nhân tạo. Lao động trí thức vì thế trở thành một lĩnh vực đặc biệt quan trọng. Trước đây, loại hình lao động này thường được xem là ít chịu tác động của tự động hóa vì gắn liền với khả năng diễn giải, phán đoán, trách nhiệm và tương quan. Tuy nhiên, AI tạo sinh hiện có thể đẩy nhanh nhiều thao tác nhận thức và ngôn ngữ. Bên cạnh lợi ích về hiệu quả, Cocorunlo cũng cảnh báo về những nguy cơ như là lệ thuộc vào công cụ, thu hẹp kinh nghiệm đào tạo, gia tăng cường độ làm việc, các hình thức kiểm soát vô hình và bất bình đẳng giữa những người biết sử dụng công nghệ với những người chịu tác động của nó. Trong bối cảnh này, huấn quyền của giáo hội đưa ra những tiêu chuẩn phân định quan trọng. Văn kiện Antiqua et Nova đã nhắc rằng AI không phải là trí thông minh của con người theo đúng nghĩa, nhưng là công cụ phải được định hướng về công ích và sự phát triển toàn diện của con người. Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng nhấn mạnh rằng kỹ thuật không thể trở thành tiêu chuẩn tối hậu mới để xác định giá trị và lao động cũng không thể chỉ được đo lường dựa trên năng suất. Theo Cocorunlo, vấn đề vì thế không phải là chống lại đổi mới, nhưng là biết quản trị đổi mới. Khi AI đi vào trung tâm của lao động trí thức, thì cần đặt câu hỏi ai kiểm soát kết quả, ai chịu trách nhiệm và những cơ hội được phân phối ra sao. Học thuyết xã hội của giáo hội đặt ra một giới hạn rất là rõ ràng, đó là kỹ thuật là để phục vụ con người, chứ không phải con người để phục vụ kỹ thuật.
1: Jordan chuẩn bị kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa.
0: Jordan hướng tới kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa vào năm 2030. Jordan chính thức khởi động công tác chuẩn bị. Ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Yoffa Hassan chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia với sự tham gia của các bộ trưởng, các lãnh đạo tôn giáo, đại diện các cộng đồng và các cơ quan hữu trách.
1: Theo thông cáo của chính phủ Jordan, Ủy ban sẽ là cơ quan tham chiếu cấp quốc gia, chịu trách nhiệm xây dựng các định hướng chung, phối hợp hoạt động quảng bá quốc tế, các thủ tục trong nước và lập kế hoạch cho những sự kiện liên quan đến dịp kỷ niệm. Trong cuộc họp, Thủ tướng Hassan nhấn mạnh cần bắt đầu ngay công tác chuẩn bị theo chỉ thị của Quốc vương Abdullah thứ hai dựa trên một kế hoạch tổng thể và lịch trình rõ ràng. Ông khẳng định, việc kỷ niệm 2.000 năm Chúa Kitô chịu phép rửa phản ánh vị thế lịch sử và tôn giáo của Jordan, cũng như vai trò của đất nước như một điểm đến hành hương Kitô giáo mang tầm vóc toàn cầu. Theo Thủ tướng, sự kiện cũng làm nổi bật thông điệp của vương quốc về chung sống, tôn trọng tha nhân, hòa bình, tình yêu và tình huynh đệ nhân loại. Ông cho biết, chính phủ đang huy động mọi nguồn lực sẵn có để hỗ trợ sự kiện, coi đây là cơ hội củng cố vị thế của Jordan như một vùng đất của di sản tôn giáo và điểm đến toàn cầu dành cho các tín hữu Kitô hành hương. Trong cuộc họp, các thành viên cũng xem xét một số dự án tại khu vực địa điểm Chúa chịu phép rửa. Trong đó có việc xây dựng một làng dành cho khách hành hương và du khách Kitô giáo, một bảo tàng về phép rửa, một hành lang xanh và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Các tham dự viên đề nghị thành lập những tiểu ban chuyên trách để giám sát việc thực hiện các dự án và bảo đảm tiến độ. Ủy ban quốc gia do Thủ tướng chủ trì với sự tham gia của nhiều bộ trưởng và lãnh đạo Kitô giáo, trong đó có Đức Tổng giám mục Iatwa, đại diện thường phụ Latin tại Jordan, Đức Tổng giám mục Christophoros Atala của Chính thống giáo Hy Lạp và Đức Tổng giám mục Hossan Naom của Anh giáo.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Từ Epheso đến Philippines, ngôi nhà của Đức Maria, nơi thinh lặng gặp gỡ Thiên Chúa.
1: Kính thưa quý thính giả, ngôi nhà nhỏ được truyền thống gắn với những năm cuối đời của Đức Maria tại Epheso gợi lên một chiều kích đặc biệt của cuộc đời mẹ, âm thầm, cầu nguyện và hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Từ Epheso, một bản sao của ngôi nhà ấy đã được dựng lên tại thị trấn Alfonso thuộc tỉnh Cavite của Philippines, trở thành điểm hành hương dành cho những ai tìm kiếm sự thinh lặng, chữa lành và sự gần gũi của Đức Maria giữa những ồn ào của cuộc sống hiện đại. Từ Epheso đến Cavite, hai ngôi nhà nhỏ cùng gửi lên một lời mời gọi. Trong những điều khiêm hạ và thinh lặng, con người có thể gặp được sự hiện diện của Thiên Chúa và học nơi Đức Maria con đường của đức tin, phó thác và hy vọng. Epheso, ngôi nhà gắn với những năm cuối đời của Đức Maria. Epheso, thành phố cổ nằm trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, là một trong những địa danh quan trọng của Kitô giáo thời sơ khai. Nơi đây không chỉ gắn liền với hoạt động truyền giáo của các tông đồ, đặc biệt là Thánh Phaolô và Thánh Gioan, mà còn giữ một vị trí đặc biệt trong ký ức của giáo hội về Đức Maria. Đây cũng là nơi diễn ra công đồng Efeso năm 431, khi giáo hội long trọng xác nhận Đức Maria là Theotokos, mẹ Thiên Chúa, một tước hiệu trước hết nhằm khẳng định chân lý về Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Nhưng đối với hàng triệu tín hữu hành hương, Efeso còn đặc biệt gắn với một ngôi nhà nhỏ nằm trên sườn núi, được truyền thống xác định là nơi Đức Maria đã sống những năm cuối đời cùng với Thánh Gioan Tông Đồ. Theo một truyền thống lâu đời, sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại và lên trời, Thánh Gioan đã đưa Đức Maria đến Efeso và mẹ đã sống những năm cuối đời tại đây. Ngôi nhà nhỏ trên sườn núi được biết đến với tên gọi Meriem Ana Evi, nhà Đức Maria. Ngày nay là một trong những điểm hành hương nổi tiếng của các Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giáo hội không xác định cách thức hay địa điểm Đức Maria kết thúc cuộc đời trần thế như một tín điều. Truyền thống về Efeso được đón nhận trong bối cảnh lòng đạo đức Kitô giáo và ký ức cổ truyền về Đức Maria. Một truyền thống khác đặt sự kiện này tại Jerusalem. Chính vì thế, điều quan trọng không phải là xác định bằng mọi giá nơi Đức Maria qua đời, nhưng là chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc đời mẹ và sứ mạng của mẹ trong giáo hội. Efeso là nơi mà ký ức về Đức Mẹ và việc tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô gặp gỡ nhau. Một ngôi nhà bị lịch sử lãng quên. Trong nhiều thế kỷ, địa điểm được truyền thống gắn với nhà Đức Maria tại Efeso gần như bị lãng quên. Cho đến cuối thế kỷ 19, Sơ Maria de Mandat Gansay, sinh năm 1837, mất năm 1915, một nữ tu người Pháp thuộc dòng nữ tử bác ái, đã đóng vai trò quyết định trong việc tìm lại và bảo tồn nơi này. Sơ có lòng sùng kính sâu xa đối với Đức Trinh Nữ Maria. Chính lòng sùng kính ấy đã thúc đẩy Sơ tìm kiếm nơi mà truyền thống cho rằng Đức Maria đã sống cùng với Thánh Gioan tại Efeso. Năm 1886, Sơ Marie được sai đến một bệnh viện của Pháp tại Smyrna, ngày nay là thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thời gian phục vụ tại đây, Sơ tình cờ đọc các tác phẩm của chân phước Anna Catherine Emmerich, nhà thần bí người Đức, kể lại những thị kiến riêng tư của bà về cuộc đời Đức Maria và Thánh Gioan tại Efeso. Trong các trình thuật ấy có những mô tả về ngôi nhà của Đức Maria. Sơ Marie tin rằng địa điểm thiêng liêng này cần được tìm lại và bảo tồn. Sơ thuyết phục hai linh mục bạn cùng nghiên cứu các tác phẩm của chân phước Anna Catherine Emmerich. Ba người nhận thấy rằng những mô tả trong các trình thuật có thể giúp xác định vị trí của ngôi nhà. Từ đây bắt đầu một cuộc tìm kiếm mà sau đó đã đưa ngôi nhà Đức Maria trở lại với đời sống hành hương của giáo hội.
0: Hành trình tìm kiếm. Cuộc thám hiểm đầu tiên diễn ra vào tháng 7 năm 1891. Sơ Marie cùng với hai linh mục và những người hướng dẫn địa phương đã lên đường bằng lừa, mang theo tác phẩm của Anne Catherine Emmerich và sử dụng những mô tả trong đó như một loại bản đồ cho cuộc tìm kiếm. Ngày 29 tháng 7 năm 1891, đoàn thám hiểm tin rằng họ đã tìm thấy địa điểm mà họ đang tìm kiếm. Tại nơi này, các nhà khảo cổ dưới sự hướng dẫn của Sơ Marie xác định những tàn tích của một ngôi nhà có niên đại được cho là từ thế kỷ thứ nhất. Trên nền ngôi nhà này có một nhà thờ được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ tư. Phát hiện ấy đã tạo nền tảng cho việc bảo tồn địa điểm và đưa nơi đây trở thành một địa điểm hành hương dành cho những người muốn cầu nguyện tại nơi được truyền thống gắn với Đức Maria. Ngày 21 tháng 10 năm 1891, Sơ Marie được phép mua lại khu đất dưới tên của mình. Sơ xin cha của mình cung cấp số tiền cần thiết để mua không chỉ là khu vực ngôi nhà mà cả ngọn núi nơi ngôi nhà tọa lạc. Vào ngày 15 tháng 11 năm 1892, việc mua đất được hoàn tất. Từ đó, Sơ Marie bắt đầu một công việc lâu dài nhằm khôi phục và bảo tồn ngôi nhà với mong muốn nơi đây trở thành một địa điểm cầu nguyện và hành hương. Công việc trùng tu ngôi nhà không chỉ bảo tồn lại một công trình cổ. Đối với những người cộng tác với Sơ Marie, đây còn là việc gìn giữ một địa điểm gắn với ký ức của Đức Maria và truyền thống Kitô giáo tại Efeso. Trong quá trình trùng tu, người ta tìm thấy ba viên đá từ một lò sưởi được tin là có liên quan đến thời kỳ đầu của địa điểm này. Một viên đá này sau đó được trao cho nhà nguyện của gia đình Sơ Marie tại Pháp như là một dấu chỉ ghi nhận công việc mà Sơ đã thực hiện. Từ một địa điểm gần như bị lịch sử lãng quên, nhà Đức Maria dần trở thành nơi đón tiếp các tín hữu từ nhiều quốc gia. một địa điểm hành hương được các vị giáo hoàng quan tâm. Nhà Đức Maria tại Epheso ngày càng được biết đến trong giáo hội. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã khuyến khích các tín hữu viếng thăm địa điểm này và công nhận nơi đây như là một địa điểm hành hương. Ngày 18 tháng 8 năm 1961, Thánh Giáo hoàng Gioan 23 đã ban ơn toàn xá cho những người hành hương đến nhà Đức Maria theo những điều kiện mà giáo hội quy định. Sau đó, các đức giáo hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Biển Đức 16 đều đích thân đến thăm địa điểm này. Những chuyến viếng thăm của các vị giáo hoàng đã góp phần làm nổi bật vị trí của nhà Đức Maria trong đời sống hành hương của giáo hội. Mỗi năm, nơi đây đón tiếp hơn 1 triệu khách hành hương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Đáng chú ý, địa điểm này không chỉ được các Kitô hữu tôn kính. Đức Maria cũng được nhiều tín đồ Hồi giáo yêu mến và kính trọng. Trong chuyến viếng thăm nhà Đức Maria tại Epheso vào ngày 29 tháng 11 năm 2006, Đức Biển Đức 16 đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình giữa các dân tộc, nhấn mạnh rằng đây là thành phố được chúc phúc bởi sự hiện diện của Đức Maria rất thánh, đấng cũng được những người Hồi giáo yêu mến và tôn kính.
1: Epheso và đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Ý nghĩa ấy càng trở nên sâu sắc khi giáo hội cử hành đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8. Tín điều Đức Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác đã được Đức Giáo hoàng Pio XII long trọng công bố năm 1950. Giáo hội tuyên xưng rằng, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Maria đã được đưa vào vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Tín điều này không xác định rằng Đức Maria đã kết thúc cuộc đời tại Epheso, cũng không buộc các tín hữu phải chấp nhận địa điểm ấy như một dữ kiện lịch sử chắc chắn. Nhưng truyền thống về Epheso giúp người tín hữu chiêm ngắm một điều rất đẹp. Cuộc đời trần thế của Đức Maria đã đi đến sự hoàn tất trong một sự hiện diện âm thầm trước khi mẹ được đưa vào vinh quang Thiên Chúa. Đức Maria hồn xác lên trời là dấu chỉ chắc chắn của niềm hy vọng và nguồn an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Nơi mẹ, giáo hội chiêm ngắm trước điều mà mình đang hướng tới, sự sống được cứu chuộc trọn vẹn trong Thiên Chúa. Từ ngôi nhà nhỏ ở Epheso đến vinh quang thiên quốc là một hành trình diễn tả chính nghịch lý của tin mừng. Sự cao cả của Thiên Chúa được biểu lộ qua sự khiêm nhường. Sự sống vĩnh cửu được mở ra qua sự trung thành trong những điều bình thường. Vinh quang được chuẩn bị trong sự âm thầm. Và chính từ ký ức về ngôi nhà ấy, một sáng kiến mới đã được hình thành cách xa Epheso hàng ngàn cây số.
0: Một ngôi nhà Epheso giữa lòng Philippines. Đối với những người sống tại vùng đô thị Manila, cuộc sống hàng ngày thường gắn liền với giao thông đông đúc, khói bụi, khí hậu nóng ẩm và nhịp sống không ngừng nghỉ. Không phải ai cũng có điều kiện để rời khỏi thành phố để thực hiện một cuộc hành hương quốc tế đến Epheso. Chính trong bối cảnh ấy, một ngôi nhà nhỏ tại Alfonso, tỉnh Cavite, đã mang ký ức Epheso đến gần hơn với các tín hữu Philippines. Ngôi nhà được khánh thành vào năm 2024 và được xây dựng như là một bản sao của ngôi nhà Đức Maria tại Epheso, cả về kích thước lẫn phong cách. Công trình chỉ rộng 67m², một diện tích khiêm tốn, gần với quy mô của một căn hộ 2 phòng ngủ, nhưng sự nhỏ bé ấy lại chính là một phần trong ý nghĩa của nơi này. Cha Dennis Paez, vị linh mục sáng lập, mong muốn đây trước hết là một nơi nương náu và cầu nguyện. Theo ngài, đây là nơi mà mọi người có thể đến mà không có câu hỏi nào được đặt ra. Một nơi để con người có thể cảm nghiệm sự đón nhận và tôn trọng vô điều kiện trong sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria. Khác với những địa điểm hành hương đồ sộ, ngôi nhà đá nhỏ bé này không tạo ra khoảng cách. Người hành hương bước vào trong một không gian gần gũi, yên tĩnh và đơn sơ. Ở đó, người ta có thể tạm thời rời khỏi những áp lực của một xã hội thường đánh giá con người dựa trên địa vị, thành công hay là điều kiện kinh tế.
1: Một nơi thiên lặng cho những tâm hồn mệt mỏi. Sứ mạng của ngôi nhà không phải là cung cấp một hình thức trị liệu chuyên nghiệp, nhưng cha Pai tin rằng Đức Maria có thể trở thành người đồng hành thiêng liêng với những người đang mang thương tích trong tâm hồn. Người hành hương có thể đến đây với những câu chuyện riêng tư, những lo lắng về gia đình, bệnh tật, công việc, con cái, những mất mát hay những thất bại mà họ chưa biết chia sẻ với ai. Trong sự thinh lặng của ngôi nhà, những dấu chỉ Đức Maria trong nhà nguyện. Ở trung tâm cung thánh có một bản sao bằng đồng của tượng Đức Maria được tôn kính tại nhà Đức Maria ở Epheso. Bên dưới tượng là một hộp đựng thánh tích chứa một mảnh mạng tre được tin là thuộc về Đức Maria. Một hộp thánh tích khác lưu giữ một mảnh áo được cho là của mẹ. Các bức tường được trang trí bằng những hình ảnh và biểu tượng Đức Maria. Một số biểu tượng được dành cho khách hành hương chạm tay hoặc chạm tràng hạt trong khi cầu nguyện. Những dấu chỉ ấy đưa người tín hữu trở về với mầu nhiệm của một Đức Maria rất gần gũi. Người mẹ của gia đình, người phụ nữ cầu nguyện, người môn đệ trung thành và người luôn dẫn đưa con cái mình đến với Đức Kitô. Tại đây, người hành hương có thể lần chuỗi mân côi, đặc biệt là các mầu nhiệm vui, hoặc chậm rãi đọc những trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Qua đó, ngôi nhà trở thành một lời nhắc rằng sự thánh thiện thường lớn lên trong những góc nhỏ bé và âm thầm nhất của đời sống thường ngày.
0: Từ Ê-phê-sô đến từng gia đình. Không phải tất cả mọi người đều có thể đến Ê-phê-sô hay là An-phong-sô, nhưng tinh thần của ngôi nhà Đức Maria có thể được đưa vào từng gia đình. Một góc nhỏ với ảnh hoặc tượng Đức Mẹ, một bình hoa đơn sơ, một vài phút thinh lặng trước ảnh Đức Mẹ mỗi ngày, một chục kinh mân côi được đọc chung trong gia đình, hay một buổi cầu nguyện với bạn bè mỗi tuần đều có thể trở thành một ngôi nhà Ê-phê-sô nhỏ bé. Đặc biệt trong ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời, những thực hành đơn sơ ấy giúp cho các tín hữu nhớ rằng con đường nên thánh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đức Maria đã sống một cuộc đời phần lớn âm thầm. Mẹ đã để cho Thiên Chúa làm nên những điều lớn lao từ sự nhỏ bé của mình. Và đó cũng là thông điệp mà ngôi nhà tại An-phong-sô muốn trao gửi. Giữa một thế giới mệt mỏi vì tiếng ồn, cạnh tranh và những áp lực không ngừng, con người vẫn cần những nơi để dừng lại, cầu nguyện và tìm lại sự bình an. Trong ngày mừng lễ Mẹ hồn xác lên trời, giáo hội nhìn lên Đức Maria, người đã đi trọn con đường đức tin và nay được hưởng vinh quang trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Và từ những ngôi nhà nhỏ bé của cuộc đời, mỗi người được mời gọi bước đi cùng với Mẹ trên con đường ấy, bằng cầu nguyện, lòng trung thành, sự phó thác và tình yêu được sống trong những điều rất bình thường mỗi ngày.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân động đất ở Colombia.
1: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ vô cùng đau buồn trước trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại Colombia ngày 10 tháng 8, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều thành phố. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, bày tỏ sự gần gũi với các gia đình và cảm ơn những người đang tham gia công tác cứu hộ.
2: Trong điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ký và gửi đến cho Đức Cha Francisco Javier Munera Correa, Tổng giáo mục của Cartagena, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Colombia, Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ sự gần gũi với người dân Colombia sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra hôm 10 tháng 8. Điện thư cho biết, Đức Thánh Cha vô cùng đau buồn khi hay tin trận động đất đã gây ra hàng trăm trường hợp tử vong và bị thương, cũng như những thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng tại nhiều thành phố và nhiều nhà thờ. Trước những hậu quả nặng nề của thảm họa, Đức Thánh Cha đảm bảo lời cầu nguyện cho những người đã qua đời và cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này sớm được hồi phục. Qua Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Colombia, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả các gia đình đang đau buồn vì mất đi những người thân yêu. Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người đang phải chịu đau khổ do trận động đất, trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và trợ giúp các nạn nhân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đức Thánh Cha đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người với sự tận tụy quảng đại đang dấn thân trong các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ người dân. Kết thúc điện thư, Đức Thánh Cha phó thác người dân Colombia cho sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa. Ngài khẩn xin cho những người đang phải chịu hậu quả của thảm họa được đón nhận sức mạnh thiêng liêng để vượt qua đau thương và được nâng đỡ bởi niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha Leo 14 cũng ban phép lành tông tòa cho toàn thể người dân Colombia, đặc biệt cho các nạn nhân, các gia đình của họ và những người đang tận tụy phục vụ trong công tác cứu trợ.
1: Đức Thánh Cha gửi viện trợ khẩn cấp đến Colombia.
2: Vatican, sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm cho hàng trăm người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề ở miền Tây Colombia, Đức Thánh Cha Leo 14 tiếp tục bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân. Qua Bộ Phục vụ Bác Ái, Sở Từ Thiện Tông Tòa, Ngài đã gửi khoản viện trợ khẩn cấp đầu tiên trị giá 100.000 euro đến các giáo phận bị ảnh hưởng.
1: Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8, Đức Thánh Cha một lần nữa tưởng nhớ các nạn nhân, người bị thương, các nhân viên cứu hộ và toàn thể người dân Colombia đang trải qua thời khắc đau thương. Ngài cầu xin Chúa cho những người đã qua đời được an nghỉ đời đời, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân, những người đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết, cũng như tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đang tham gia các hoạt động cứu hộ và trợ giúp các nạn nhân. Qua Bộ Phục vụ Bác Ái và Sở Từ Thiện, Đức Thánh Cha đã gửi 100.000 euro trực tiếp đến Ban Thư ký Quốc gia về Mục vụ Xã hội Caritas Colombia thuộc Hội đồng Giám mục Colombia. Cơ quan này hiện đóng vai trò đầu mối trung tâm trong việc tiếp nhận và phân phối viện trợ đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Khoản tiền được xác định sau khi trao đổi với các đơn vị tại chỗ và nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. Đây mới chỉ là khoản trợ giúp đầu tiên. Những hỗ trợ cụ thể khác sẽ tiếp tục được gửi đi khi các nhu cầu tại những vùng bị động đất được xác định và thông báo cho Bộ Phục vụ Bác Ái. Ngay từ những giờ đầu tiên sau động đất,

0: của Đức Thánh Cha vươn đến bất cứ nơi nào đang cần được sự trợ giúp. Đức Tổng giám mục Marin de Saint-Martin khẳng định, giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, một giáo hội quan tâm đến những người đau khổ và những nhu cầu của con người, đồng thời đáp lại bằng tình huynh đệ và trợ giúp cụ thể.
1: Đức Thánh Cha nói, muốn xây dựng hòa bình, cần giải giới cho công nghệ và AI.
0: Vatican, ngày 11 tháng 8, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã công bố chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 nhân ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60, được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Giải giới công nghệ, phục vụ hòa bình, chính trị như một trách nhiệm phòng ngừa. Chủ đề tiếp nối những suy tư của Đức Thánh Cha trong thông điệp Magnifica Humanitas về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và trách nhiệm của con người.
1: Trí tuệ nhân tạo ngày nay cần phải được giải giới, được giải thoát khỏi những logic biến nó thành công cụ thống trị, loại trừ hoặc gây chết chóc. Cũng như năng lượng hạt nhân, nó phải phục vụ mọi người và công ích. Lời kêu gọi được Đức Thánh Cha Leo 14 đưa ra vào ngày 25 tháng 5 khi giới thiệu thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas, nay trở thành một trong những điểm trọng tâm của chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Theo Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, với chủ đề Giải giới công nghệ, phục vụ hòa bình, chính trị như một trách nhiệm phòng ngừa, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh trách nhiệm luân lý của những người hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Thông cáo của Bộ cho biết, Đức Thánh Cha muốn hướng sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hành động trong lĩnh vực chính trị và mời gọi toàn thể nhân loại thăng tiến phẩm giá của con người, góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giới cho công nghệ. Lời mời gọi này đặc biệt liên quan đến việc sử dụng những công nghệ mới trong các lĩnh vực có thể tác động trực tiếp đến đời sống con người, an ninh và tương quan giữa các dân tộc. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha cảnh báo về những nguy cơ khi giao các quyết định quân sự cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Ngài khẳng định, không có thuật toán nào có thể làm cho chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý. Đức Thánh Cha cũng tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy những thỏa thuận chung nhằm bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo, đặc biệt trong những hoàn cảnh liên quan đến sự sống con người và sự chung sống giữa các dân tộc. Khi giới thiệu thông điệp Magnifica Humanitas tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha cho biết, văn kiện là kết quả của quá trình suy tư trong tòa thánh về tác động ngày càng lớn của công nghệ và AI đối với đời sống con người. Theo Ngài, AI đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, chi phối các quyết định và thay đổi tận căn cách thức tiến hành chiến tranh. Từ đó, Đức Thánh Cha đưa ra một sắc tín rất mạnh mẽ, đó là trí tuệ nhân tạo phải được giải giới. Ngài giải thích, tôi biết là từ ngữ này mạnh, nhưng nó được chọn một cách có chủ ý, bởi vì thời điểm này cần phải có những từ ngữ có khả năng thu hút sự chú ý, đánh thức lương tâm và chỉ ra những con đường nhân loại cần bước theo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cũng như việc giải trừ vũ khí hạt nhân, trí tuệ nhân tạo ngày nay cũng phải được giải giới, bởi vì cũng như năng lượng hạt nhân, nó phải phục vụ mọi người và công ích. Ngài đồng thời khẳng định rằng, những quyết định liên quan đến công nghệ không bao giờ được tách khỏi lương tâm và trách nhiệm. Đối với Đức Thánh Cha, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng còn gắn với công lý và trách nhiệm. Ngài nói, hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là công lý đang được thực thi. Tuy nhiên, khi công nghệ làm suy yếu khả năng phê bình của con người, thì chính hòa bình cũng bị đặt vào trong tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, giải giới thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta phải xây dựng. Đức Thánh Cha kết luận rằng, chỉ với một tầm nhìn toàn diện và sự cộng tác giữa những người phát triển công nghệ, những người chịu tác động của nó, các quốc gia giàu cũng như nghèo, các thể chế và cá nhân, thì AI mới có thể thực sự được định hướng về công ích và góp phần xây dựng một tương lai không phải cho một số ít người đặc quyền, nhưng cho toàn thể gia đình nhân loại.
0: Đức Thánh Cha, đời Thánh Hiến cần trở thành chuyên gia về tính hiệp hành.
1: Vatican, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hội nghị về lãnh đạo của các nữ tu Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ trở thành những chuyên gia về tính hiệp hành, vun đắp sự hiệp nhất và trung thành với đặc sủng của hội dòng. Ngài cũng khuyến khích họ quan tâm đặc biệt đến việc cổ võ ơn gọi, giúp người trẻ nhận ra và can đảm đáp lại tiếng Chúa.
0: Trong sứ điệp video gửi đến Đại hội Thường niên năm 2026 của Hội nghị về lãnh đạo của các nữ tu Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 8, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các thành viên đang kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức, cũng như đến các nam nữ tu sĩ thuộc nhiều

0: hội dòng trên khắp Hoa Kỳ tham dự sự kiện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, dù đến từ những cộng đoàn có lịch sử và hoạt động tông đồ khác nhau, các tu sĩ cần luôn quan tâm đến việc xây dựng sự hiệp nhất trong chính hội dòng của mình, giữa các hội dòng và trong toàn thể giáo hội. Ngài nhắc rằng, mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Chúa Kitô. Sự hiệp thông ấy được thể hiện trong một giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người cùng cộng tác vào một sứ mạng duy nhất theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, các thành viên đời sống thánh hiến được mời gọi trở thành những chuyên gia về tính hiệp hành, bởi chính đời sống cộng đoàn và cơ cấu của các hội dòng mang lại nhiều cơ hội để thực hành việc lắng nghe, phân định và cùng nhau bước đi. Ngài bày tỏ vui mừng khi đại hội năm nay áp dụng phương pháp hiệp hành gồm lắng nghe, trao đổi và phân định với thái độ cởi mở để hiểu điều người khác muốn nói. Đức Thánh Cha hy vọng qua cuộc đối thoại huynh đệ này, các tham dự viên có thể phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với họ về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại những quốc gia nơi họ đang phục vụ. Nhắc đến chủ đề của đại hội, nhiều đặc sủng, một thần khí, một lời mời gọi, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ ghi nhớ những đặc sủng riêng mà Thiên Chúa đã trao cho các đấng sáng lập của từng cộng đoàn. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các hội dòng trong các lĩnh vực loan báo tin mừng, giáo dục, chăm sóc người nghèo và những người bị gạch ra bên lề. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội cần anh chị em, cùng với tất cả sự đa dạng và phong phú của các hình thức đời sống thánh hiến và sứ vụ. Qua sức sống và chứng tá của một đời sống đặt Chúa Giêsu ở trung tâm, các tu sĩ có thể góp phần đánh thức thế giới, đồng thời đối diện với sự toàn cầu hóa của thái độ dửng dưng và bất lực bằng phương dược là tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô. Một điểm được Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là việc cổ võ ơn gọi. Theo Ngài, đây là điều có tầm quan trọng căn bản để đời sống thánh hiến thực sự phát triển. Ngài nói rằng, lời mời gọi của Chúa Kitô bước theo người với một con tim không chia sẻ qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và phân phục, mang lại niềm vui, bình an và sự viên mãn. Trong bối cảnh hiện tượng tục hóa đang gia tăng, Đức Thánh Cha nhận thấy đồng thời cũng có một cơn đói Thiên Chúa ngày càng rõ nét. Nhắc lại chuyến tông du Tây Ban Nha, Ngài cho biết nhiều người trẻ và người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo, kể cả sau một thời gian xa rời Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ trong những cuộc gặp gỡ với người trẻ, hãy tìm cách giúp họ biết đến đời sống thánh hiến và học cách lắng nghe tiếng Chúa nói trong sâu thẳm tâm hồn. Ngài nói, hãy khuyến khích họ can đảm đáp lại Chúa Giêsu, đấng không ai có thể vượt qua về lòng quảng đại, để chính họ cũng có thể cảm nghiệm niềm vui phát sinh từ việc đáp lại tiếng người gọi. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác công việc của đại hội cho sự bảo trợ từ mẫu của Đức Maria, mẹ giáo hội, và cầu xin mẹ chuyển cầu cho các tham dự viên cũng như những cộng đoàn mà họ đại diện. Ngài bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và ban phép lành cho tất cả mọi người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng ngày 12 tháng 8 tại đền thờ Thánh Phêrô, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hàng tuần, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất để những người không thể nghỉ làm vào ngày Chúa Nhật cũng có thể tham dự thánh lễ. Trước khi bắt đầu bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung, mọi người cùng nghe đoạn sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, đoạn 1, câu 5 đến câu 8. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, người người đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente.
1: Anh chị em thân mến, chương thứ 5 của Hiến chế Cộng đồng Sacro Sanctum Concilium được dành cho năm phụng vụ. Hôm nay chúng ta muốn dừng lại để giải thích giá trị của năm phụng vụ trong đời sống của mỗi tín hữu. Trước hết cần nhắc lại rằng, cách gọi chu kỳ các lễ Kitô giáo là năm phụng vụ đã trở nên phổ biến trong ngôn ngữ của giáo hội nhờ công trình của vị tôi tớ Chúa, viện phụ Prosper Geringer. Trong thông điệp Mediator Dei, Đức Giáo hoàng Pio XII đã khẳng định rằng, đây không phải là một sự trình bày lạnh lẽo và bất động về những sự kiện thuộc quá khứ, hay đơn thuần là việc tưởng niệm những thực tại của một thời đã qua. Năm phụng vụ, đúng hơn, chính là Đức Kitô, đấng luôn sống trong giáo hội của người và tiếp tục hành trình của lòng thương xót vô biên mà người đã khởi sự trong cuộc đời trần thế này, nhằm đưa các linh hồn con người tiếp xúc với các mầu nhiệm của người và làm cho họ sống nhờ các mầu nhiệm ấy, những mầu nhiệm luôn luôn hiện diện và hoạt động. Vì thế, năm phụng vụ phải được hiểu như là sự hiện tại hóa liên lỉ công trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện trong lịch sử. Khi đi qua chu kỳ thời gian này, giáo hội luôn ở trong sự tiếp xúc với hoạt động cứu chuộc của Chúa, nhờ đó mọi tín hữu được tràn đầy ân sủng của người. Gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, là mục tiêu mà giáo hội luôn theo đuổi khi đặt việc cử hành biến cố vượt qua ở trung tâm của mọi thời khắc. Vì thế, các nghị phụ của cộng đồng coi chính ngày Chúa Nhật là nền tảng và cốt lõi của năm phụng vụ, là ngày lễ nguyên thủy. Trong nhiều ngôn ngữ hiện đại, tên gọi của ngày này cho thấy đó là Dies Domini, ngày của Chúa. Ngay cả trong những ngôn ngữ mà cách gọi liên quan đến ngày của mặt trời chiếm ưu thế như là Sunday, Sontag, người ta vẫn có thể nhận ra mối liên hệ với Đức Kitô, người là mặt trời công chính đích thực chiếu sáng mọi người. Thánh Gioan Phaolô II trong tông thư Dies Domini đã dạy rằng Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày của giáo hội, ngày của con người và cuối cùng là ngày của mọi ngày. Vì Chúa Nhật là lễ phục sinh hàng tuần, trong đó ngày mà Đức Kitô sống lại từ cõi chết được tưởng niệm và hiện tại hóa, nên đó cũng là ngày mặc khải ý nghĩa của thời gian. Phát xuất từ sự phục sinh, ngày Chúa Nhật xuyên qua thời gian của con người, qua các tháng, các năm, các thế kỷ, như một mũi tên định hướng xuyên qua tất cả và hướng chúng về đích điểm là cuộc quang lâm của Đức Kitô. Ngày Chúa Nhật tiên báo ngày cuối cùng là ngày quang lâm, khi tất cả chúng ta sẽ sống lại. Để thánh hóa ngày Chúa Nhật, việc cử hành thánh thể là điều không thể thiếu. Theo các nghị phụ cộng đồng, việc lắng nghe lời Chúa và tham dự vào thánh thể Đức Kitô đòi hỏi convenire in unum, nghĩa là cuộc quy tụ hân hoan của các tín hữu. Trong cộng đoàn quy tụ này, cộng đoàn Kitô hữu làm cho sự hiệp thông của mình với Chúa trở nên hữu hình, đồng thời làm chứng về việc mình thuộc về Đức Kitô và trung thành với giáo hội. Cộng đoàn này không thể được thay thế bằng một sự hiện diện chỉ mang tính trực tuyến, cũng không thể bị giãn lược thành một cuộc tụ họp hoàn toàn thụ động. Thật vậy, cộng đoàn phụng vụ được thực hiện qua sự tham dự tích cực của những người anh chị em, cùng được triệu tập để tạ ơn Thiên Chúa, đấng đã cho họ được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giê-xu Kitô từ cõi chết sống lại. Về điểm này, tôi khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất để những người không thể nghỉ làm vào ngày Chúa Nhật cũng có thể tham dự thánh lễ. Anh chị em rất thân mến, năm phụng vụ được đánh dấu theo nhịp của các ngày Chúa Nhật có một lịch sử đầy ý nghĩa, trong đó đức tin và lòng đạo đức của giáo hội đang xen với nhau. Thật vậy, ngay từ thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, bên cạnh việc cử hành lễ Chúa Phục sinh hàng tuần, còn có việc cử hành lễ Chúa Phục sinh hàng năm, lễ trọng cao cả nhất, được kéo dài trong thời gian hân hoan 50 ngày, đạt tới đỉnh cao vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và được chuẩn bị bằng mùa chay với đặc tính là sám hối. Sự phát triển của chu kỳ Giáng sinh diễn ra sau đó theo khuôn mẫu của chu kỳ Phục sinh đã giúp sống lại các mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, Giáng sinh và việc người tỏ mình cho thế giới. Sau đó, trong các mùa khác nhau, Giáo hội đã đưa việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, đấng gắn bó bất khả phân ly với công trình cứu độ của con mình, cùng với việc kính nhớ các vị tử đạo và các thánh khác, những vị trên trời hát lên lời ca ngợi Thiên Chúa một cách hoàn hảo và chuyển cầu cho chúng ta. Như thế, năm phụng vụ trình bày lại dưới hình thức bí tích đường lối sư phạm của lịch sử cứu độ, hướng dẫn các tín hữu từ việc mong đợi đấng Messia đến sự viên mãn của mầu nhiệm vượt qua và việc nếm trước vinh quang tương lai. Trong năm phụng vụ, Giáo hội cử hành tín hiện tại mang lại ơn cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp cho các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Vì thế, năm phụng vụ là nguyên tắc định hướng và là khung tham chiếu thiết yếu cho mọi hoạt động mục vụ.
3: Il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.
1: Sau lời chào của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.